0: things that make you go,
1: Lauta, effekt 20, färskade solusta
2: Solusta och FM1.fo.

Hej, det är Jens Jan från Vänster Bilrätt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tar det var. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrött.kullavensel.fo.

FM 8 FM 8 FM 8 Tutt radio Mocho 8 Shei And they want us to grow up

Frau Intersport. Nicht nur innan du är hemkommen. Mäste som Asics, Adidas, Nike, Mizuno och Puma. Så jag har större urval av intersport.fo. Intersport.fo är allt du jobbar.

0: Resten av tjocken, det är Jägman Jespersen, förande kringvarsgörare. Välkommen, Jägman.
1: Tack för det.
0: Låt mig bara säga att vi har vidare arbetat en examen, tjocken och Arne.
1: Det är bra, visst.
0: Vi börjar bryta tillbaka i 6-6 och tog oss till praktik i 6-6. Så du kan ta att komma på plats idag i sin arbetsamman, bär i utvarpen och i
1: kringvarsgörare. Vi börjar i utvarpen, och i utvarpen,
0: söndag. Ja, lejarkvalt och söndagkvalt.
1: Yes.
0: Ja. Och så tar vi ösnen samman i kärnvarpen och det är spännande att Arne tar i kärnvarpen och grundlagt i färgen.
1: Ja.
0: Men hur fanns du på i behöver affärer den här vägen i journalistvägen?
1: Ja, det skulle gå då när vi vet att alltså, upprunnade jag var en utpräg av matematiker. Det var de som var väl. Men fjärsäst det var ju spajtaren, skolten, den grundskolten. Ta fjärsades inte vi i planen och skådablanen som går ut. Och sen i Heitlund fick det vi syntes på i sin här vitan som var nämligen blev i Heitlund. Här hade jag av hon kom och jag minns gott att vi sökte Tullia och försökte upp frästen för jag såg att jag var nog Tullia. Och vi slick upp till grönt men vi slopp beinleis in och så jag var längst jag slåpade in Arn 3G i Heitlund ända i så det var spänt så.
0: Ja, men nu har vi hållit lojka som har tackat färd och tagit 3G i ända i. Det var också speciellt vi tar idag.
1: Ja, det var också speciellt.
0: Och du vi, ja.
1: Det var ett halv som mycket präckfinch. Det stod bara vid att gynchar och kvar protol vid att finchar. Men det är inte lojka runt nu. Men det gör så bättre att det var näkna marge att den har släppt upp till en tortman som rör det vid en i eldtanka.
0: Och det var massor.
1: Det var massor och det snur sig om att man har skrivit uppgavar om förskolan i Trojvar. Och nu knappt skulle man skriva uppgavar av danskan. Det var ju pura skrift. Det var inte rätt idé. Och vi var så tal som inte ville ge alla till att uppgavar skulle omsättas till danskt. Och dömast ut från tog ut till att det är inte uppgavet att drömsätt.
0: Nej.
1: Det var det att dreja sig om. Och för näck var det inte ett tjockskapande ting, men ganska lyckas tänka. Ett praktiskt ting. Hur skulle vi förskriva examensuppgavet av danskund att skriva förhörelse, tror jag.
0: En är så här lasta förhörelskund och ett examen i danskund.
1: Ja, det är helt vivre för kärst. Det var stått lite, hur ska jag alltså säga. Ja. Helt pisrövna, det var det minst.
0: Ja. Och så, ja, men så blev det livet, så blev det så om du inte var präck så blev det lite nytt, så det var ja. Inte alldeles tro i åren.
1: Ja, ja, ett halv för vi är vid omkring allt.
0: Ja.
1: Så, och jag försökte till Aarhus i august och i Femagers. Och började jag journalistanskolan och skola tog in det första omfärd, det var så allt annat år. Och... Jag har alltid träffat strömliga väl, inte först när ganska, det var många föreningar och kunder här i Ångalbo, Danmark och så vidare. Ja. Och ett av våra sådana garviga råttor som ontoviste här, som mötte vi journalister här från Södermansberg och så vidare. Ja. Det var ett sådant pensionistajobb.
0: Var det sådär att du gick så visst ni att flera av dem som har gick samman vid det hade lyst i 1-2 år i universitetet när det kom av journalistavklan?
1: Det var flera, ja, som hade det där. Och det var en ödiga läggvar åldersmåner. Den äldste månader var ju åldersen och allt. Och så var vi ett som var om omakar alders, 20 år alders.
0: Ja.
1: Det var det fint, det var inte det.
0: Och så skulle man ha praktik?
1: Så det var praktik, ja. Och det var ett problem. Det uppfordrade jag också till affärer eller förgör praktik. Det var en mangel på praktikplats i Danmark. Och jag attlade mig så i utvarsven. Man hade en god telefon då. Det var en telefon av ganskina kollegorna och så. Så jag måtte vid buss om man i Gellerup-centret och ringde till utvarsven, spyrde en jul. Och jag ringde på fältet. Men så ena för ett nästa så säger han okej men så är det för riktplats. Ja. Så. Och så begynte jag här 1 februari i 2006. Och jag minns det så väl. Jag hade en kjol, stod firmar, knappa trådgen i 8 här och så inne och som han var. Och satt jag mig in i hvordan det var ledes, och kom German ner och kom inte German ner och så här. Och så sände jag mig på loftet att backa in gommel tygendörsk som låg under vägen. Jag sorterade där i manar och så packade in och såg ett myska brunt papur. Så visst det fick sända mat i fisken. Vad hette det här som men det är säkert två veckor också att ta. Så vi sätter av vakt och Jack vakt och gör den för att vi alla hinner.
0: Ja.
1: Och jag visst har jag ästen, jag hade man ägde kapra och malen. Det är de som har öliga väl. Jag stod och ut och... Och kanske blöja alla ständer och så är det, ja.
0: Ja. Men jag har två faktiskt också en upplevelse att arbeta samma med dem som var vi tar ut vart börja. Alltså när kjol och läsrattar och i varje år sen. Marsrein.
1: Åtten Absalon sen, som är Sverige lunch.
0: Ja.
1: Ja, ja, det var en stort litet och vi har helt över till redaktionen, tryndade redaktionen helt till. Och är i hatt och kör balansen av Bridgeback. Det var alltid så att han hade en deadline, alltså att han hade sändt inte väl i, va? Så satt man här och pratade i hög och sa, det var minst det bär och jag hon hade tagit att dra. Ja. Så minns jag en av mig, som han sa på en del av Kibosvin, va? Så en av 25 på Johansson, som jag inte var hej vid en ekvar in och säger, Möjlänker i Koppauer, Tjokauer och Koppauer, säger Elias. Så häcker Elias ut, men säger han, en möjlingar ligger alligen i Kiba som är en möjlingar är koppar.
0: Jag var nog tilltid jag fem på i han sa var sin kullarsliv och han kunde loppa lea sagt.
1: Ja, ja. Det är gärna sin.
0: Ja.
1: Men så är det.
0: Ja. Så varst du här. Gås lunch var du praktik i utvart. Var du allt att hyna?
1: Ja, jag var alltid till... Ja, jag minns... Jag har nog varit till ut häst.
0: Ja.
1: Och så får jag socialen. Vi mycket man är. Och här var det Höggen Djur och så är Barry Bayer. Som man är i redaktionen och vi till här nyast i Kjuragudde. Just nu socialen där. Och vi går två blå utom vikna och tar så här. Mycket av frysade. Och vi tar inte funnits samt där. Det var Barry Bayer.
0: Ja.
1: Herman Jakobsen och Dagny Johansson var Pjå, lade jag i Pjå, och då går vi eje ut, mynda blev jag eje allt det här.
0: Mynda blev nu var det.
1: Mynda blev nu, ja. Så det här var det första, här var inte vi, man har ju fotografer, man måste ta myndna själva. Och framkallade det en sån, en renn i tjattlaren.
0: Ja, och en mörskarum.
1: En mörskarum, ja. Men det här var det stil.
0: Det var det stil, ja. Och så Atlarus. Senast året.
1: Så får vi ett år senast året. Och då hade vi Bilvi, så det var helt året. Och då hade vi finnit den äldre jäntorna. Så då var vi tre som får ett år. Och så var jag inte så grön i skolan en gång efter som så. Jag hade ju i april månaden att jag började göra hösuppgavna. Det här minns det, jag gjorde hösuppgavna om där ett år bröjningarna i folkhögskolan. Det gick mycket gott.
0: Ja. Och så är det där. Vad känner man så att man lever och lär?
1: Ja, så får jag att göra det.

0: Det var alla lövjubilis i gejsen. Det man väl är i här, så en gammal backhus nu. Här en gammal backhus som inte har sett ordentligt stand. Och så kom man igen i detta fina utvarshus. Så man fanns inte hemma först. Plus det att vara Bridgebacka, så hvis du inte visste så var det bara in till Ola Jakobsen eller Jäkta en tur ut landstöre eller Lian Löktig. Det var allt runt om här som du skulle ha fätra om. Men nu var du helt ut, utanför bögarna här. Du visste nog inte fina utvarshusen, men det vant man sig i eisen. Det man måste säga att det vill se fram ut och in att man byggt ett hus. Det var man säga.
1: Så är du här i utvarpningen till Svara Sjönvart begynner att sända förskon 5 på i början ta om varje i 1900 och förfors.
0: Ja.
1: Och till början så jag har alltid varit halvan august och du är i ferie utav första fjörstandén här i Donnerberg och första august.
0: Jag har aldrig blivit färdig ferie.
1: Ja, och det är klart.
0: Men det var så det och jag har nog alltid haft det så där så det är torrig att pröva den gång. Det var en som så att jag att kan göra det här färre om man sjönvårdsfälla i havn att arbeta att jag är i kjort. Men det var så och det var öliga spännande. Det var sen tog jag. Det var jag får så nere till hems. Men det är 6 år nere. Det var inte en tjej i det här och skilt på tammat. Det var alltså det var en pioner tog och jag måste säga att jag får och hems. Då är det att nu var nu måste man göra också. Det kunde inte allt vara bara så ut. Så rådde det.
1: Men det var länge det här, i sommar, det första åren.
0: Ja, och det var faktiskt ången som skrev i Tumas eller alltid. Lägga så öljande jaktet alltid. Och det var alltså, det var ett sådant team som var oss. Det var vi 25 på UTOE, fyrstene. Så var det som vi räknar och säkert sammanhanger på andra sändningar. Så kom det kvar 30 och Sikor och Sigmar.
1: Ja, Jalle Bergklart kom då vi
0: började.
1: Kanske Mostar Stötter och Jakob Halt kom då.
0: Ja. Så det läste träd. Men alltså vi anar ju inte om man gör sjönvarp. Men man läper ut av i barnbeinen och ja, i allt vi kom ju på något annat.
1: Ja.
0: Det var alltså förnöjligt att göra det. Hedgerne var inte krassna. Jag vet inte, du får ut av byggt. Du får in en fläka, visst du. Du intervjuade stjåren kanske en 8-9 minuter. Så lade du bara så mynten där och så fläkade blinjen och så driver. Och folk höll det där vara fantastiskt. Men jag säger sig själv. Först och främst var förska text en filmstump. Allt var pura. Det var allt revolutionerande för mig. Så jag förska text en en ölskum film í loksort.
1: Men jeg tók samt að fortalte í syndrom tói að við byrja á það 1. august og það fyrir fórs. Og það var vel langt um hest í november.
0: Ja, það var en elbjörng tói. Jótvarp og sjónvarp var jo tvær stónar som tói að begynti að konkurrera mot kornörum om hittjarnar og lústarnar. Og það blei en öyli elbjörng. Vi var begynti í august og í november kem svo vel. Og vi da, anki an ökrum utgjörg det. Vi skulle få lov til å bruke velskipanna, som et datafirma har ment, brunnelig til utparspøy, og det er ikke man sier da, det er bare ikke bare navi, det måtte man forhandles til. Så kan det være plass, og så alt det at avvikla
1: velkvalt,
0: ja, så vi tar de anka maskiner til å gjøre grafikkvila, nega som helst, så det blir just så jeg sier en grafiker, det var Inge Johansen. Han är förproducerad som han stappar. Så kort som urslutet kom så slår han av golven och klippte procenten upp på pojr och klistrade på dessa talvorna. Så blev det vustar och sjönvart. Det bär väl till. Men det var oljeintremistiskt. Men här igen. Så hade vi till den atlantägen. Flor runt om allt land, alltså.
1: Ja, jag kan gå, jag vill se att jag får fortälla det stortliga sönen som jag upplevde.
0: Ja.
1: Vi får till Skogar, säkert vi till nu, och det var Tarbaier som inte är mitt långt långt, Sveinbjörn och Edmund som var tillkivare. Och då kom ut i Skogar så säger Edmund med att, vad ska jag, vi får lycka till skåpna att flytta den här cementningen i hejan. Men tidigare lite när det är ute. Det är inte längt.

0: Björn och vatten, det har blivit jag mest. Och så kom han där äntligen ner och jag var sin sol och så jag ser för runt att vi skulle till Mitsnäs här östnä. Och vi tar en tumma och färre. Så säger jag ett mot Adne, tio. Ja, jag förstår han, men han må inte jag kvitta. Så flog vi till, där hade en som de kallar för ground captain, en danskare som stämmer i kvärdor fjol och vad de gör till. Så han säger, nej, vi färre i vår och titta. Så flog vi till vår och så sätter vi den här danskaren ner. Så väntar ett mot här och att, säger han. Nu för att Mitsnäs. Så för att Mitsnäs, men så väl intervjuade man under en gatlikt under Mitsnäs, där blev Mitsnäs. Och vi kom flickvande hem att om välpassa halsserie och flog ett vän och om att han hade tagit däckat mjörsk. Sådana var det att ta, och det var så rejäliga. Gav vi och tar från Tyrlund. Tyrlund var det till henne någonstans, och Östen och Utsjö. Det var först för att jag förringar sig och färger ur Erva.
1: Ja, ja. Det här gjorde det här så ärende, så den där första ärmen kan du säga att det var inte en tjej i det här.
0: Nej.
1: Och inte det var ens.
0: Sätt inte. Och inte var lojka.
1: Nej, inte var lojka.
0: Och du visste inte att du skulle arbeta på morgonen kvar du väntade i kvöld.
1: Nej.
0: Men så det är väl arbeten att ta första. Det här gick nog lunda kan man säga, att man ligger att han har. Men det här blev runt vid de männen också, det här var politiska och sådant inte ta just.
1: Ja. Ja, det är som tror jag.
0: Nu här alltid man att säga att Finnbo Jörsaksson var ju, han var ju primus motor och kort i Aakon som...
1: Han var han som var ju också i alla stingen i djögnen, fanns att titlarna och så som halte en idé ändå han.
0: Ja.
1: Han var med oss som, alltså nu blev vi rättliga väl och kom sin sammanläsning. Men han var med oss som sa fram och tog in. Alltså, då hade jag suttit och lejtsen här, just här kom jag. Det var typ Jönsson för...
0: Ja, Mäschland inte var tälvar.
1: Ja, det kan man säga. Men det var en ekvarskälla som var nukt.
0: Ja.
1: För åttan hans lums, det var nukt.
0: Ja.
1: Sjönvarp.
0: Ja, du har ju så, just här ögna helt speciella åttan hans fär.
1: Ja.
0: Hon var tjurävla längt, hon var lustlans.
1: Ja, det var 1906 först. Då i Gorbachev och Reikan kom jag att hålla toppfond i Reykjavik. Och jag följde till vi bestämmer att det inte finns löt. Och då var alla hotellrum, det var väck. Alla lejebilar var väck. Och så måste vi regna att flicka det samman. Och det enda vi visste att jag sov upp i loften och i husen. Och jag var äldre och jag var Elis Poulsen. Det är en hus här ute vid Flåvatlen, Reykjavik. Så det var det. Så skulle jag ha akkurat transport. Och jag vet inte hur Gustav kom med. Det var kommit för i öronen och sa han blev hemma. Så säger han, hattar ska jag ordna fyrtiken. Jag ska sända en bil i en container i Reykjavik. Så kan jag köra dig under Reykjavik. Jo, och det så blev och vi först det. Och då så såg jag bilen som blev hemma. Då har han inte limousin i Vajskan att det är ditt annan kan kalla det. Och det kostade en container och här körde vi och så skriver Faroese Broadcasting Corporation stod och stavade av bakgrunden. Och det säljde vi sin limousin. Du kan inte ladda horan upp innanifrån. Så Samuel måtte ut och ladda horan upp. Så här kommer vi till om vi hade sikt på Poulsen och vi Olsen och vi utvarpade. Och så var det, vi hade Karsten där i för Sjönvarp. Så... Det var en stortlig tur.
0: Ja, men hva var det? Kom det ikke helt ut av Flåvallen?
1: Jo. Da Reikan skulle fra stedet, da stongte der veien mellom Reykjavik og Flåvallen, Kettlavik. Og så var man her færne køyre utan det, og vi ble fengt her i snedet, og køyre så inn av amerikanske basene. Och det var allt, det var för kärstans, men man lägger mig kärst av ett, och så kommer det så störst brej än en myrskoman i en form och blir här och passna. Och han fick så passa, och han var väck i en 20 minuter alltid också. Det var inte en gång och skriva ärligt. Så det var nästan, men så finns det, man kommer inte så tatt på och ta det så där sånt, men men vi var också alltså samman, alltså det där, alltså Gorbachev och Russaren, där bor hon bara Maxim Gorski, som låg i havn i Reykjavik. Så kort där mittlen baden, alltså Maxim Gorski, och i Hölta, som är en sån måltök i hus, långt ut vet jag vi kan alltså utanför Jan eller Vian där. Och så kallt där och det var just så det var en rö av sån här limousin, svart en limousin innast av mot Tjönon. Och här var politikerna och embassmännen vi. Så om man fyrde var en kvarter att säga här vakten var. Det var grotarna och rotlade nyer och börserna stunk ut och Och det har kallt ut i helvsfär, alltså. Det är gänga kött för trikten. Så det upplevdes kusher nog stått på, alltså. Vi såg det kallt som gått ner. Så det var faktiskt en allmänlig fär. Så han är för, vi var resten här, jag var resten här i Uretag i Rättjavug, helt hållt, så jag jobbade igen. Sent upp en läs av Tinkvattlet. Och så tjaa, en fjöld på en 3000 folk sitter och syntja och i lyen i uppfra och tänkväll. Så det är en upplevelse som olja bränner sig i minne,
0: ja.
1: Och så minns det att för tog turen så var en tyna funter. Jan Hannibal Valdensson var otroligare. Och vi var så en tyna funter. Och så får jag alla spyrja om att släppa få en samröv igen. Och så säger han, ja, jag gör bara ena samröver, han en affär tjänar vi följer. Så står jag intervjuar han med NRK och det är på allt där i stå och syna och lortar.
0: Hej, du tar kört ut här vid Arren?
1: Nej, det blev avgjort här.
0: Ja.
1: Så det var en ett upplevelse från Island, ja. Så... Och Island är alltid varit ett land som är utomt att leva där för att stöja sig, det måste jag säga.
0: Ja.
1: Lodges och sin drock, och då var det lite Gorbachev, alltså, det var inte vi att... Alltså, vi slapp jag sitta själv och klippa i studien i Jarov, och så satt jag bara till klamsoren och det första stöja. Så vi såg att jag gjorde händningarna lite utan lottena, och sen där var jag materialt en ett rock, så vi...
0: Ja, jag kan ögna här, alltså. Så minns jag, och jag kan tänka om honom. Ögna för att jag följer i fokus.
1: Ja.
0: Och jag köpte allt.
1: Ja, det var det jag snär.
0: Det var det jag snär, ja.
1: Och jag kom på ett.
0: Ja.
1: Och det var så öliga funkt. Det var en knallrätt teppe.
0: Öliga när jag förrgade var det,
1: ja? Ja, det var helt när jag förrgade någonstans.
0: Alltså, som går i kvinkvinkvå.
1: Kvinkvinkvå. Och det var så lugga mig, allt om det. Det var rätt. Ett... Rätt knall.
0: Ja, Arnar, vi måste säga. Ta bäst till att sända direkt härifrån.
1: Nej, nej.
0: Ta bäst till.
1: Nej, nej, det blev sent hem som band till flickvara. Musikvara.
0: Ja. Jag fortäller vad som rejer sett.
1: Ja, alltså, Teppe var rätt. Och jag kom på att snacka han. Han är heller inte för sin egen röntor. Han är inte för så bra lunch i Sjönhavn då. Och där var det så att han såg tidigt allt den upp. Samröver och bo i vinter och allt. Då var det så att alla vinterna är heller rejer. Och jag snackade så hem och säger fin på att de hade inte känt dem. Den har jag sett att lugga av. Då var jag nog så arg att jag ville säga till mentorförmöverna i Färjabanken kom till mig. Det är Färjabanken som sponsorerar till att sända band till hemma.
0: Ja, ja, det var så att...
1: Det var lejefloffar.
0: Det var lejefloffar som kom hem i banden.
1: Det var lejefloffar som kom hem i banden och bara så spyrde han, alltså, hur var myntena så rejer? Jag sitter och är det svär skyld, jag vet inte. Så har ni vid det också vid kvibalans i Lagsårsmuskler. Det var... Och så är det ena träd för att du är stor. Nu tar det ända, så ska det vara så ballan. Allt ska få äta och det är gott att dricka och så är det. Men det var så mycket som inte fram. Och här kan jag folk som jag sväng. Hon kan inte äta alla dagen. Och då börjar det skantja. Men jag började med någon fyrliga som så vill det kanske att jag får mittla i. Får mittla i. Lucka i falsen jag sen till det. Det skulle det inte görs det. Att folk... som känner att inte äga alkohol och ta om mig, att det är ganska gott.
0: Nej.
1: Så det här vet du, jag har levt fest.
0: Ja, så
1: att
0: han var det då.
1: Det var det då, ja.
0: Jag kan, men det som hände så är Lusens Vattne till er, jag minns som drar 5-5, ta helt ut av en åker nere i Sjönvartum, ta en värld, en möjlig affär och grejer sen.
1: Ja. Och det var så att jag starvade som utförstörare blev lite släst. Och jag sökte dem. Och jag fick dem. Och jag har ju ofta huxat tankarna om att du måste ansa efter att du inte ändrar här. Alltså, inte att du är nöjd att sitta här år ut og år inn, som verster å gjøre det samme. Det var en litt sindre bakhøyden. Men det jeg ser på å være utforskjør, det var et aldri starv, og helt av det var spennende. Ja, så tog en åren jeg ikke var så grøstodlig. Tog jeg her hadde vært strøm, eller sarsfolk, og lasjle, og...
0: Ja, så snakket om du om tog en i utfarten, og åren tog kom ned.
1: Og åren jeg kom ned, ja. Men det rettet meg ikke, det må jeg si. Så, hvis det var meg, i 90, får det igjen. Og... Så först så var det här vi tog i hovan, nu ska det börja en nödvändigt tog. Nu skulle vi släta allt det här tjejliga som har varit. Och bekänna bara nödvändigt. Det här må jag säga att vi får sånt att göra några vädraskram. Det här må jag säga att det har följt till något som, alltså, hos kräften har blivit en laser, alltså. Det är ett näckat koncept. Det är en magasin som jag följer i det om vänner och fiskvänner och så vidare. Og det er femmere, folk under en kjinn. Og det var nemlig et av det som ikke var sant om. Det var noe som mente det at man kan ikke lete folk slippe beinleis til mikrofonene uten at du har en kontrollere hva det er til å si. Det tror jeg på at det var bare en spørsmål med nødt til som er vant til det. Og så ikke minst så gjør det vidt noen større navn der, Børge Kruse og Einar Gjensen. Og at gjør et program klokken 11 leiakvöld som rævdjan eit lort og gjetter. Det helt enn det var unikt. Vi kunne kjøre utvarp eit leiakvöld. Så teitingene var øyla populære, og man falt til at det var en øyla drive til at vilja kjøre utvarp ganske sindrarest nye.
0: Takk ikke feil, men hva er det tog inn i at gang morgen farger og som
1: bjeien? Jo, i alt det var Daniel Høygaard og Tor Mikkelsen som var der visste jeg gjør det. Og sånt hadde livet enn, altså, så det var en lei,
0: ja.
1: Så det, men det var så en annen tog.
0: Men hvis du hikker og lurer sin Iver Arne om på farger til togene som du virker som ja. Og i mailen,
1: ja.
0: Hvordan er det brøttest farger til Arne?
1: Det er brøttest reelt, Arne. Så kjøtt jo kom 7. oktober 2012. Og jeg minnes det så vel at da vi kjente jeg ryktes klokken 8 om morgenen, så minnes vi til skundtaken her var en redaksjonsfond. Og jeg minnes det som vi ble enige om, at vi skulle spørre alle eller alle det farger færen for litt og færen under danske omsidning. Det gjør du ikke. Men alle sa nei. Landsbakkastjøren, løgmauer og alle. Nei, det var ikke til om det. Men det var det faktisk aldri godt.
0: Det var det større mot. Men hvis man hikker at du har tatt høyene opp til 2005, altså det er sørste årene i forskjellene og første årene i 2015. Dette man har suttet, dette vet at nå er det suttet hva hendte.
1: Nei, det er trygg vi ikke. Det gikk jo så godt, altså. Det er akkurat det at åren kreppene kom, det gikk det så rævlig godt. Minnes røvene ikke, nå kjører noen heldere av 50, alle damer, og sier vi til et helt spesiellt land. Det er ikke arbeidsløs. Og akkurat noen kjøpte.
0: Han sier, høst, og har mekkene silt mitt til det budskapet av livet skjeren.
1: Ja, men så var det ikke.
0: Nei, vi finner det så østene jeg mest kjent lykkes med låner. Men akkurat han tog inn da her, om 2005, 2005, altså, det var ikke stolt av hele arbeids.
1: Nei, det var det faktisk ikke, og alt hadde vært på ankrum, så å si han. Storum og smavene i nærsakene. Oi, det var flikk man i åren.
0: Og folk flyttet av landet?
1: Ja, det var jo rævligt, altså 15% av verkatalen av folk som flyttet av landet, og 25% var arbeidsløs. Det var så, i 2003, det var 40% av folk som i fargen, beinleis rakt, på egen kropp,
0: ja.
1: Av hos ned. Så det var jo rævligt, og det kom jo slett kjatt frem.
0: Hva er det gjort ved hukkbordet til åken som tjau?
1: Ja, jeg vet ikke om det gjort så grønne, ikke hva? I allt det där verkar så att säga att man kan bära det här allvarligare och populära rävkör visst man ständer med virken mot muren. Och det är ju det som händer, det danska sköterna går med fänken och sätter kröva. Och vi tar det nu, alltså att landsbanken, jag ska bara göra om det och datt mig. Jag har inte något att rätta. Så man bara hoppas att det inte har rätt.
0: Nej, men det var så att jag tar att danske forskningsrådaren hade någon nämnd som följde vi i förrigen om Gustav Jackster. Och det lustar av förespolitiker inte källande kvätter.
1: Nej, det är helt man aldrig, man helt lika som sinner hand om det där kört av förstand på det. Eller så, det är sant. Nej, det var en dag på tog. Det var det. Sälja att dessa husen stod hem alla stränderna, yes.
0: Men det hände ju också till att fortsätta ett litet kort för er och säga att hus i hand här 500 000 värld och så här byggt är 300 000 värld. Så var det inte en rabatt.
1: Nej, och det är bara det. Så ser jag mekanismen här. Alltså så är det väldigt stort så bankar inte skulle föra av hus och gänga. Så det straffar ju alla bankarna redan. Man kan ska undra sig hur fastbanken som bestanter till provenyet har byggt upp i vad ska det vara, 45%. Så han är inte värfalligt.
0: Nej.
1: Och man kan hända alltså 8 år, 18 år kan det hela vara, ja, och så långt i Tudja tar för ägfalligt. Och vi hade ett bankakraft på 2-3 år och det är till 1 år och vi hade 1-6 år och det visste bara ången. Det nu tumte man inte mer detta bövle vid föringen. Så att allt har vi bara landet.
0: Ja. Men att det vi att vi kommer så långt ut. Nu är det nu frågan jag gör där om att jag är nu allt det här. Alltså, att det vi lande vi halte och allt det här som är. Bara nu till det var kanske sjukt, men Eriksson som är just och chocken där, han har också sitt nämnt i förra banken i Arahus och har inledt tandvägen också. Men det här vid V-halten som var väldigt äggvistlig akkurat ha och en stor kipapatch som kom och så vidare. Var V-halten en årsök till att vi förra hundran till?
1: Ja, Laskan så måste ju lägga V-halten ut.
0: Och kipen för landen.
1: Och kipen för landen, ja. Och det var ju större som jag sitter i arm av det här, ja. Nej, det var, ja, så hade vi ett farmarskip i Eisen, ja. Det var ju Eisen, ja. Så, men strövande är säkert öresen i det, alltså. Alltså, jag råkade med att skulden är 29. Som har varit här till Ötland. Men alltså, strövande i 4-5, där jag kom på i vankarna, så det var förfärdligt, alltså. Det, fiskarsalen var för lite. Smyrland var för litt, kommunen var för litt, Nekvhusarhald var för litt, og det var faktisk alt for litt. Færre Sifold var for litt, ikke minst dem. Og det er Nekvhag som har mest svigene av tog som tog opprådning ikke var her, ikke vil slå. Det var nøyot, det var nøyot. Men det er bedre.
0: Men det er også vi har som ikke var så ødelig om budskap som edeldømes, men det är jag öliga kött från att vi är helt nu i botten till det för att gänga väl att.
1: Ja, det må man säga. Men alltså, det är så att vi har haft öliga vårt huvud nu. Va? Men kvar kommande gått huvudna från. Det kommer från uppkörfischen. Här vi har sett och en själva och har ägt en kvot i nekvar. Som var öliga stor. Men nu har vi så just avtalet för makrell och för sylt. Och det vill säga att vi har tågat en tumman. Annars har vi släckt kunnat fiska och kvater. Då har vi nog fiskat för sylt i norra alldömelse. Och makrell och i bräsk och käk. Så det var inte det.
0: Det var inte det.
1: Och så en älvinne som är ganska strukande vid Tornhövn. Bryssarna. Men det kan brötas. Var är vi då?
0: Ja, vi hade ju också, det var också det som tog in ett halvt arbete här i forskningen. Jag tar kommit älven och östen till färger. Då började man älva, tar vi en äckre älvare.
1: Ja, det var ju fjärs lockshort. Som, ja, det var fjers. Så kan det være en stått lest over. Vi var nå, siden du stannet så gjør det reportasje som var på så får vi var det norra, gjør det sendtikere sånne for norra for Bergen og alt det var gent som ikke smilet som hjelper jo å finne seg forskjellige så vi kan fattel være vi som fotograf hvis jeg minnes rett, jeg skal ikke si det helt sikkert. Så får vi ut et elbruk og det var akkurat som vi før eldre pensjonere og fiskemøver og en blåvar kjeldstrakt og vi en kassett i høtten og der så skretting
0: det var firma som gjorde fagord
1: det var firma som gjorde fagord ja. Så pratar vi om forskjell så på ett eller annat tushpunkt så säger han hur ser vi sjukon? Ah, säger han, pura varlig vi har en del sjukdom men den värsta av dem alla det är övensjuken och den finns ingen medicin för det var så jävligt gott sagt och jag tänkte att det är akkurat som i förr.
0: Ja, det är spärre
1: här. Det är spärre här.
0: Det är spärre här.
1: Det är spärre här. Det var akkurat det som är.
0: Du, jag tror som ungefär lyssnar att till Sjöna Stitchen. Jan Sikor, åkra nyvrande kollega tar vi var samman i Kjölvarpen. Han lade sig att jag var ensam för en runt och gjorde ett inslag så hörde han gå stappan i boka och punter tar han gjorde några stappar och ekonomiska analyser och så här. Men han tog en berg i utvarpen och i Kjölvarpen. Kvärt är det mest spännande journalistiska så att det här finns vi?
1: Alltså, jag hade att tog en i Kjölvarpen var öliga spännande. Jag säger det, man följde inte det var en tjej i det, men det var härst. Och då gör man några fel i trej så att man inte anser sig om att arma börjar på att han. Det har helt över en god tog. Och så alltid att utvarspe från 50 och den nästa år här nere. Det är den bästa togen till journalistik som jag har haft i mina tog. Tog att det var så öjlig framdrift så i fältsjön. Och som vi säger, vi kommer ju att läsa nödja som hälterhusen i något av rannar och följer det. Här faktiskt att börja inte in och säga sina mening och så att kvalificera vinnerlösningen. Följer det att och inte. Och som sagt, vi känner inte sända utvar på morgonen. Och så är det inte att vi nog kött klarar jag för att sända dagen runt. Och det var öljan som har delt av det igen. Vi skulle bruka pengar och synda musik och något, men faktiskt kostade det inte, lydde ju inte mer, kodogrammet. Och efter han kom maskiner som spalte själva om något, och inte var larbet. Så är det en service för lilla fishermen och de folk som annars var vakt om något, när jag tänkte att lusta sig utvärlden. Så det var ett brakt alltid att komma här till dem. Det var ögonen som hällde jag, nej, du ska inte vara bara så vanad och tvattl. Vi klarade att hålla fast och det seriösa. Och så här var fiddle vi gången tonläs. Och den äka som jag producerade en äka av förrigen till först tonläkerier. Vi mojna vi simpelt och fältligt att vi kunde ha sådana gång först framlägg en tonläk som vi hade. Det är det stackars altruste som folk.
0: Ja. Men jag vill ha för lösen att till journalistiken kväka de där bästa att ta arbete som journalister kväka de där bästa arbetar vi var det analyser, ekonomiska analyser eller var det andra ting?
1: Ja, det var sådana ting som intresserade mig alltså, och jag gör dem när jag sätter några ting i en sammanhang jag minns de körde jag i Kjölvarpen i 6 och furs ena sändning som är folk att gå om.
0: I 640.
1: I 640 år är folk att gå om. Ja. Och jag är för radioarresten och där må jag säga att han sändningen hon var fackliga välkvalificerad men herra god som vi var i atalet att det kommer att göra mynter. Vi sätter i en trött och förtalte och inte några mynter men ta var rätt skop i samband med sändningen det var att det är något att Kjære samarbeid vi, Hans V. Jødlandsen, Paul Pedersen i Fondetje, og Viggo Dalsgaard i Skalavik. Der tror jeg ikke kjør det lenger samarbeid vi. Det er rabene finnes det der stedet, og det er dokumentasjon for at det er vårt ene som var etter fra at det er togene fra 46. Det var da Viggo Dalsgaard sier, jeg vet det. Bøyene kom jo førjen. Bøyene kom jo førjen. Jeg vet det, det er minst.
0: Ja.
1: Så,
0: ja, ja.
1: Men det liksom dokumentasjonen her, det.
0: Ja, ja. Och det var ju sådant i östen, alltså vi kört nog steg vid politiska journalistik och ganska särskilt på inte kreppen att ha i östen.
1: Men, det är som jag menar om att, alltså lyssnar efter att det inte allt blev bara, alltså sopa.
0: Ja.
1: Alltså att det är några ting som är, jag har hållit fast vid att göra några ting som är seriösa.
0: Ja, det är också med bojna grund i samfällandet som man lukar som man fyller vid och vad händer vi.
1: Ja, och att östning är en par av legitimiteten att köra utvarten av lävat utvart. Alltså att köra ett utvart som bäras inte fjärs fjärnt. Alltså det är väldigt stilla.
0: Nej, nej. Där kommer vi där i kära som går här privat och så.
1: Det är inte grov.
0: Inte på samma sätt, men kurser. Inte andra än dig som sätter det här i husen själv. Men vi skulle også lykke at nævne til, at sådan du lagde fra dig som stjævrig i Kringvarpen, så hævde du, findes vi andre ting. Du er været stjævrig i fælden Nautaship i Altsjøren, lykke til fire og nære sådan, eller så.
1: Ja, jeg siger op. Jeg har ikke nogen planer om at gøre i Kringvarpen, som tager for at lege dem. Og jeg har gjort øjeligende. Altså, jeg gør det aftale ved landstørsmannen om at standa fyrir sammanleggingsni av utvarp sjónvarp. Og vi var komnir lengt, vi har gjort et skitsprojekt til hvordan vi skulle bytja husi ut så at utvarshusi ut så at alt kunne være her. Og vi har kjøpt jør, vi har kjøpt en skovfri trø, som var grannatrøyen kja, utvarp noen trøyen kja hans hjød også. Og det er ikke forbøtten, altså, jeg skulle kjøpe en skovfri trø. Men det lukket jeg så at få lave til det, og skulle vi binde noen forskjell til den, annars skulle det være en plantasje her oppe, som nok ikke kom inn, men det var en av treten, og vi skulle ikke bruke bygden av trønda, frie i trønda, men vi skulle bare ha den av frie, det var noen av kvadratmeter, til at det er kvadratmeter, så vi ikke på jordet oss. Og det, etter vi så en tro i år, at han har sammenlegging begynt, og men så visste jeg seg at det kom en sprenger. Det vil si at landstøret bredde sitt lyft. Så sier jeg, så har vi en skjøring mer. Så sier jeg opp.
0: Ja.
1: Men jeg synes hele tiden at jeg fikk et godt serv. Og jeg ble stjål i Finland Nautaship. Og jeg er ikke stjål over i åren. Så etter vi definerer at man skal skapa noe selv over dem. Som vi da beit av sjånvarp begynner jeg og det utvarp i sønnen. Og det jo så, klokkene tog jo armene i fotet selv, og vi fikk skriftstå i vinnehusen, så vi kom i miljøen til vinnene. Og her var det så i 16 år, og vet, det kom så det seg det, jeg vet, vi var vidt alle elever, vidt alle samlinger i høver fra 2008 og til gass til 16. Og tilsnitt er ikke råb oppe i bløven og være stedende, så hvis du kan si at det her er rett og sted, det som du helt. Og det alltid fungerer i øye vel, og det er samlingerheimen som er til Strandalandefonden, det fungerer i øye vel, det er øye godt sammen, og alt det skjer. Så det var det som, og så hendte så jeg synes det at makrele avtalen, silte avtalen, svarset avtalen var oppsagt der, og vi setter oss om egen kvoter, så først oppkjønne vennene kjente i øyelag penger, altså tøyene. Og det ble selvfølgelig ikke vidt, vi har bare et eller annet tøysbruk måtte være inn i avtaler etter. Det ble størt av makrele avtaler først, og så gjerne silte avtaler, og man har sett av øyelig heppe til at silte avtaler, og da fikk vi det avgang til at vi skal silte norsk og kjekk. Og så vet du hva, så er vi nesten alt silten jeg har fisket i norsk og kjekk. Og det er så atter en tromfer i fra Islandet, vi så pjøst ikke fiskesilt i islensk kjekk vi gjør. Så det her vil jeg gjerne avmarske og i akkurat fiskvinne vi skjøft. Så det vil jeg si, det er så det beste av øtlen, kan man si. Jeg har omgått av noen slagsfolk, jeg har jeg holdt igjen i 120 da jeg utvart på sjøen var lagt sammen, og en furs frilanser. Det var strafet, Vi hadde jo noen omsetning til at jeg var nede. Bare stavnene var som forlyttelig til at jeg hadde en omsetning i HR-mennene og så forskjellig. Da vi var i Bamstaden, vi brukte hengene til å kjente ikke her. Så da stendte her vi alle andre folkene, så... Nei, vi er åndøkt. Det er ikke det jeg skal brøytes, og så var jeg, ja. Så... Men så omkring på en sånn... Går ikke for å gjøre Grand Prix i før, Jon? Nei. Nei, det kommer vi ikke til at det koster så forferdelig. Altså, sånne ting, kan? Ja. At du skulle bruke noe av tøy og krefter på det her.
0: Ja, men jeg kunne jo også hoksa med rapporten. Det har vel ikke framvett nu til at man ser ur Ørland, og vi ser ikke at Øystein har begynt å bruke før, etter som det kallet vi AI, eller kunstig intelligens. Det er sånn at det er noe som jeg sier til at ja, det stora blev i Danmark, Berlinske, måste ha kostat en journalist och jag har blivit AI-skrivande grön fyr, så här är AI uppfunnit för experter som uttalar sig, ta fundsverk. Det är att journalistiken och allt det här till brott och öliga väg, alltså bäst av sociala medierna kom och så nu att det är vi AI. Gossus, har du på att säga till inställningsbeklärarna på det?
1: Jag har inte sett mig sån här in i AI och men alltså och när är man konservativ då och när är man rättvist kan man säga på vakt
0: ja, kritiskor
1: ja alltså vet att raktmaskinen kom ja, så måste du rakna det efter först när jag vet om det var så också inte ja. Så jag vet inte, jag aldrig hette er Mara Kolvestandi än så det är annan. Ja, jag får slima mig själv upp, alltså. Det är så korrekt, alltså. Rättliga detaljerar om min data.
0: Ja.
1: Och, men det är ju att det är brukat till svintel. Och svintel är alla ställen. Alltså. Först jobbar man pengar och nu svinnar man ner till någon. Alltså. Ja. Och så är det livet,
0: ja. Ja.
1: Men det viskar som heter ska också kunna styras. Kom till också med.
0: Ja, helt enkelt att det kräver mer av Milton att det är korrekt att om jag utanför jag citerar och inte lärar Kjelto så är det korrekt.
1: Ja.
0: Alltså är det inte månader när det är konstiga som kan skattera och sen tar
1: bara fluffigt? Jag kunde använda mig, jag kunde bruka som alltså
0: möjblåst.
1: Ja. Alltså att pröva och så finns det några fakta. Och så förtjockade vi i sån egna hjärna.
0: Ja.
1: Det alltid är nej just det. Det är inte 100%. Kjell som att det är också saliga när vi.
0: Ja, ja. Men det är kan man kanske säga på kvart. Tar samman en större sätt in nu.
1: Ja.
0: Att det alltid är väntar att han vill.
1: Ja, det är sig resten där, ja.
0: Ja. Men jag kan säga väl omtid hvis du hickar attra att hon är ischislaj Milan är det här är så rävliga hur jag tyckte alla ständer men det här arbetar ju i Milan till dagligt jag var så stor hävda men jag har alltid helt och Alexalia stått
1: ja, det här har jag ens en helt och tog han attra det är sin äggbrott alltså det är för journalistavskolan i 75 då har öld fuck med vera så har vi några öron. Ta vår några få kipa arbetsplatser, det man tänker. Och några få kipa arbetsplatser i Utvarpen.
0: Och det var det.
1: Det man tänker alltid att ända på en show. Helt i stödet. Och det har varit det. Men och där är det kvart en 200-300 journalister som arbetar i Milen och är snära sen. Så att utvecklingen är över öjligen.
0: Det är ju kört.
1: Ja.
0: Så. Ja, men nu är det också äcklare jag är i frutog här när sagt.
1: Ja, jag bryr sig inte vad jag vill köra i. Nu har jag ju något att hitta vill köra i.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Jag vet för sen för att tacka dig för det. Och att du har ju stått där och kommit golv här.
1: Ja.
0: Och sen till sin äcklare då. Vi ser allt det bästa i framtiden.
1: Ja, tack.
0: Tack för det.
1: Tack.
0: Och framför det är det Jonas Akasson som är tekniker i Sjåkon och är utgjort i Fredriksson.

Hi, this is Benny from Radio.is. You're listening to FM 1.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin, tuin kattivöidaren.
1: Vast du att safaritransport är reservfröjningar innan skundflottning? Vi gör att bojet är nästa yttre.
2: Från Bergmotors är vi helt elektrisk. Nutsche är vi tarra, är femta generation vi tarra och den första som kör upp rent el näkrant och i. Leita du etter en elektrisk SUV vi går om plåse, komfort og Suzuki-kvaliteten. Urbæra 244.905 kronen, så kommer du gulvet til Berg Motors og opplever nødja Suzuki e-Vitara. Les meira og bm.fo.
3: Fra portalen, nødj løsninger bløyer nye forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo
4: Skulle hörna skiftast, sätter sig I samband vid gulliglokar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sucha urvalokara av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2. Gulle vajt.
5: Klockan 12. Här du inte av FM 1.
6: Og Kervald hef sleppt skuldsettingun hon veldi einan sysslemanni og grinta formann hon I kvanna som det. Det var der nu av vår skuldsett og finnje på om, sier grinta fela I en fra boan. Løgtingje samtykt I sysslemanni at veia og fiskvøia ikkje fevnd av djaura velferarlovene, og etta kom I gildi nu 22. mai. Og I sørste vik og hei og akkar valgte unga vimmersing, men nu det altså greit at skuldsettingene vera sleppt der. Og jeg tenker vi strøy og med vårt arbeid så snart kom jeg til enda og feknas fela I nu om at man atter kan færre grint og ikke bensje fyrir jeg vera meldt av atter etter djaura velferdelåne og at alle akkar eller skuldsettingene sleppt der, sier Ragnar Jakobsen for meg I grinta fela noen. Vi och nu här har vi Jens Jensen som är sysselmäver och har varit sysselmäver och en av dem som är skuldsätter. Och Jens säger att Akarvald nu släpper skuldsättning och någon gosse täckte åt den.
7: Det är en lätt att täcka. Det är så att jag har stått där vi är skuldsätter. Då är det lätt att släppa undan skuldsättning.
6: Det att det överhuvud blev skuldsätter, helt och tog att det var rätt för framtag.
7: Nei, það gjörðjóðst en gröst på en av eginn að ég skilti ekki að politikið ég til ekki máli og tói að gossu skamman álöfa villinni gjör og þannig að genga það umfann ég og brúka gjörðavænda leuna eller gjörða velferða leuna og heldur en að brúka grinda leuna og grinda kundtjöina það fyrir yfir mútt forstand hýrvegin svo Tók etið svo tungt að blöða skuldsettur, því að arbeidu fjörðu arfi. Ég hafa bæði skuldsett fólk og leta vera við skuldsett fólk, það á raumlættir að vera. Men það sem pointum það var það að grindaformen drifu skuldsettur og það jú vanlige borgarar sem gera samfélagann að tænast að hjálpa sysselmannen að fóa grindadrappi ágrött på besta mata. Það en græn takk að fóa að blöða skuldsett, það haldið.
6: Já, og við þá í sem hörst grinda formann þess að sagt að það fær ekki að drepa grinn fyrir nætti hér verið ágrætt og það það sem út og betur.
7: Já, það var þess bara alvar nú, ég verið alvar samt þær að þýtt, það.
6: Men það að politiska skipan þú þýtt upp að henda matan, erstu nögt við það að það blöða rætt?
7: Já, svo finnst lið, það var næsta nei og það við Man hefur eitt akkarvald som ikkje dår að fáta sig og skuldsetter fast fyrir. Ja, en rymlig hótt vil jeg sige. Og hetta ikki bara mun meining, tí eg angast og mun nervus við mestra og svona kom falskum sum dei, og just til kennara tey pakka mi upp, men neysni at tey halda tey heilt halt gerne fer fram.
6: Men nu är så skolsittningarna släppta i en sen. Vi får tacka dig för två stunder över vi tjocken här i FM8.
7: Jag får inte tacka för det.
6: Tack för det. Säger alltså Jens Jensen för bland Sörslemauer. Michelin-stjötnor var lattnar till mätstover i norr London 17 partner Joar och enaste förska mätstovan är som näckvirt och stjötnor varvade skynar boar. Stjötnor var lattnar till tätsen som var tivoli i Köpenhavn och Joar. Pass vi på den tre syska A8 lät upp av varje i fjör och jag hejde bara vid åpen och ena två månader tar Michelin-stjötten när våra hantar är senast. Jag syns inte att han fick med så han tar bina vid en tvärstjötten. Och det var vötet där östning kvar. Jag fick år och han på den tre syska Arna för ombord flickvaren ur Köpenhamn till förra och Janne.
8: På den tre syska, först av allt hon, hjärtligt lockar vi att to var vötet rösa på stjötten från Michelin.
9: Jo, tusen tack för det.
8: Det är att få där attor gosse ber det här till eller gosse fär man det här?
9: Nej, det är vi att halta stöj och då är det andra kurs och samma stöj som man har allra helst gärna lösande bättre än man har gjort. Det är så snar att man vill som man säger revordera över första år, alltså man ska inte vinna kött när första år. Och ja, det här var vi så just vi är.
8: Är det så att Lucas man gåtchenig är att det är helt stör ju ganska lite koncentrer.
9: Ja, det är det här så just. Vi talade kus ju själva vi det var lite stör i månaden vi är mot le fjör. Vi det var finns ju mer arbetsplats, vi det var finns ju ett nytt hål att se ut med stående, så det är att det som haltar upplevelsen blir inte bättre, halda vi själva kurser och flera starfolk och ja, förstås års omvälvningar som ger att det är att halten rycka bättre och göra mot fjör. Så vi halda kurser själva att vi kurser så är det här var helt stöj och vi sitter och hackar det. Och vi vart och har sagt att jag var med att köta när och det gjorde vi så här så det var gott.
8: Gosse mäste det du kör ta det fink och tvär köta när det hade mest att konta grundade i Brötsel.
9: Ja, alltså tar vi fink och köta när tar vi blev det öjliga kött öjliga trallt som man säger. Så jag kom näckbar bortsingar in. Vi har alltså justerat något som jag får i krus och korsa sig någon och jag är mot det fjör. Alltså vi har nästan tagit dubbelt av många särskilt. Vi har nästan dubbelt av sån här arbetsplås och vi har även sett prusen månad upp. Så ligger han och lugar väl under det som, eller bakt under det som hinner två kötterna och vi kongar ut som det tjaa, så har vi inte för dyr att lugga va.
6: Säger Paul Andreas Siska som alltså tog emot 2-1-stjötten att ur i chartaget här var hanta här från Michelin och i Tivoli i Köpenhavn. Havbundarfellet har lagt fram årsförgränsen 4 i fjör. Hon visar att 2005 har gjort ett metar för förska älbinn och vi har högst och framlöslo här till. Samståndet stäffaste frågrensen är förskor havbundar över stora tutning för förska boskapen, arbetsplats kring lantet och för förskan utflottning. Frågrensen lyser oss där stora brödingarna och avbjörningarna som vinnan ständ mitt och i. Bär vi ätlite att allt tjava marknader vid köpnån, lufrelo och avbjörningarna, borartikt, marknader är ätgångt och tarven av tryckon och kappingar för en karmon för framhaltande männing och ojlövån. Havbundarfela i vissa samstånd så är förska älvinnan senast och Arne och människa till en av främsta älvinnan i Heimenån. Ett av bygger av stora ojlöver, vitan, granskning och tatt samstarv med den vinn och myndelagar. Och här var Sjöldan i Östne nämnt en vald och hon hällde fram och i henne sitter Atle Gregersen och han stod för väl och han var aftervald i nämntna i 2 år. Och i nämntna sitter så statsregen Jakobsen stjöre av Backafrost, Hans Jakob Mikkelsen stjöre i Måby og Atle Gregersen stjóri í Hittinfjord. Fyrir fyrst og fyrir fyrir mig allt helgi í Estrartunnelun upp um 6000 bílar som kortu sjög tunnelin per sandöfur. Þetta skrifa kringvarpi. Ta veru ekförinni og í mig allt 6031 um samtökru, þeir veru 6607 fyrir í fjör. Og í Sandiatunnelun var talið æstnir størst í mai, þeir var 1204, talið við bara eina fyrir verið større, svo hann færri verið undir að krefja tunnelskjald. Det var i juli i fjör och det var 1204. Och i Norge tunneln var med allt i maj 4831 och det var 3435 och i våra tunneln. Och lagt mig över nu valt limer när vi skulle manna färja våra kommande fyra arne. Sambart lagtingslag om Landsbanka Färja och Färja Våra ska lagt mig över välja limer i våra i ett tillmälan från Landsbanka Färja Buskaparanon och landstörsmannen vid Vinnomalon. Limen är färja vid Våaröjta är nu mellan Johansens teori Landsbacka färja och Ester Hansen Raji vid Landsbacka färja som är limor. Torben Magnus Andersen, han är PhD och professor i Aarhus universitetet och Merita Rasmussens teori Havstående är vära limor. Björn Runar Gvödmundsson, särfröjningur tja Hagstov Islands och Herit Albinus, nomsläktar av Fröskapartiet i Färja, hon är väral i morgon. Jägvan Thompson stjör av Vindustavnun och Gudmundur FSU Nævnstein, Rajiv och i Tridjingar Etlidnun är väral i mig här. Ragfrö Norr Antoniusen, fulltru i Vindumalaranun och Johanna Djuros, Daldarstjör i Vindumalaranun är väral i morgon. Så det vekkert tjokken, det gott, lydde låt av estrimen i 5 metrar samtri og i vrøvertorst, og i støvun til mjørstje. Og i natt takkar han opp i landring og vekse vinden opp i låt til frukslåt til 38 meter om sekunde, skutja og akkurat ærlig, og fremme med det midt i morgen for å regne. Hiten 8-13 sti. Jeg svarer tog inn i øyternån, vidt vi at du tog inn om klokken 15.

0: Elska till Rasse Reins Frastranta Malink.
1: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrätt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilbask. Vi bjöd att trutcha, greja, packar, allt efter hur bilen hon hur.

0: uppförare och Halsey och Hjalm.
1: Vist du av att Safari Transport har sitt egna callcenter här folk vi ser kun lika innan flottningsvärda allt samtökre av 22-22-22. Safari, tärnasta och i ser flottje.
2: Fra Intersport. Nekv nytt linnan dår heimkomme. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno och Puma. Så jag har större urval av intersport.fo. Intersport.fo är allt du jobbar.
3: Fra portalen. Nytt løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyene. Portal.fo.
2: Fra Eidsene. Nytt tilbøsbladet hjemmesiden. En rikk av fantastisk tilbøyen og spennende nødgjeller. Kommer du noen nødgjel mainsofa for 1.8.0.0.5 eller noen nødgjel kontinentalsong under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære bredt bidder. Vi tar hjemmesjogere, eidsene.fo og les tilbøsbladet. Eidsene. Et sinter hun allierer.

1992, 1993 og FM 8. Footloose.

Alpsens bästa läte kan vara så rejäla när jag försöker. Men en som fäller mig i ho är att han kanske har hört för en ekvån när man fick folk på affären till kameran till storsyskonen.

Erik Motors är vid helt elektrisk. Nutsche är vid Tara, är femta generation vid Tara och den första som körer på rent el nekrant och i. Leta då efter en elektrisk SUV vid gåen plåse, komfort och Suzuki-kvaliteten. Urbära 244.000, 995 kronor. Så kommer du gulven till Berg Motors och upplev Nutsche Suzuki är vid Tara. Läs mer om bm.fo.

0: Ja, studio tja FM8 her trea sendinga Ar og Beck av Skrande. Og tja som stendur fyrir framman til av vitsjera kanska vi fyrir av vitsjera norra stevna og FM kappingan farin gongt og tja var gott vevor og tja kai kanska hoa sirmasindur men fra loik rörar loikindur klagsfug nu lærden eller sosial lærden Jan Herman.
1: Ja, det var helt brukelig kapprøver. Det var litt låt i møter, og det gjør ikke problemer med å starte eller noe. Det var funnet rekva, og ja, det regnet ganske sinter, men det visste man av. Det var vi forsøkene, hadde sagt, at det ikke må regne enda vær.
0: Men det vi at regn og vinter, så det gjør ikke vi det i førjon, men og det det blir noe professionelt to gjøre når du skal rekke ut til starten og hitte opp og så, men gjør det han ikke hvis det ikke gongs vel tvorst, starten takket langere tog og så hinner manningen sitte og boja.
1: Ja, det alltid kjedelig å boja, så det nå har man flagg togjer. Och det kan man inte nog sagt på i. Alltså, det har du en kostplan och det har en upphittningarplan och gånger det har förlängt tog. Så helder han planen inte. Så är det ganska äta för tolja. Så blir det svängre att man ska räkva. Vad ska så finna på äta och alltså vad ska så finna på äta?
0: Det har man märkt vid ombord.
1: Det kan du ha i sommarförrån. Det kan du komma ut för det.
0: Så proteinshakare.
1: Ja, och så har du det. Men det är samma att det har just öjlande äkta så står det. Så kött som näkar stinker sig upp så vill det bo ifrån. Så vet man det på ena vägen, så man sitter inte och går in på togina och det är inte boja för lunch och så där. Så det är kundningen alltid ut till våra falskande, det blir en öjlig anlägg bättre.
0: Och Janne, du är värre till mänkan råvar, är det något som avvarskar att det inte gång väl vi sitter gånger längt och mitt stadsner och till erbjörningar vid vävervind?
2: Ja, nu är det ganska nok tann arbeidar her som har gjort at disse flaktøyene kom her. Jeg har kjemer råd som var nere i år av oss som man får der. Eller hva for at jeg var mann ikke noen opphittinger tog. Så hatt det et av aller beste råd som jeg har gjort alltid.
0: Og hvis vi forklarer oss inntil fire, Lorsan, hva er det til deg som ikke vet hva er det her flaktøy?
1: Ja, altså det er sånn at det er om en fær så snakker minutter at legge batene råd. Men det vill säga för hvis vi tänker nu är en flagg till er och alltså kommer ut så kunde det gott komma ut för att hvis det var en stävna där man däcker så i vinter och kanske där yngre manningar där som kanske inte orskar var räckva baten på innan så kunde det lite vid starten uppe i en halvan timme och ta problem i ösande räckne och bara andra bor i rör och hinner räckva en bojsa kalter. Tema färre bort från nu. Så en flagg till innekommen då ser man att klockan tre så eller när har rent och måste trycka sig till tre så för flagg upp så har domaren 25 minuter och gånger det inte så skulle båten ha simpelthen lös ur för livet till det och för att räkva sig en tur som får blåa ränder runt att kroppen och lägga till annutsen och det är ju just det som är så att vi tar inte vi tar var ingen hacktull för skier och allt sådant men det har ju vi att det möter ödlån logiska förnuft att du börjar kapprövor det här börjar du inte spekligt du börjar 100% och sitter du i så kallt så är möjligheten för att utveckla skriar kanske inte bant han där igen men det är en sådan liv att du får problem med axeln och ryggen och allt möjligt alltså,
0: men det här du märker att det är ganska färre skriar

0: færre åren nu man finns flaktodjur och så. Och det går bättre så att det är kvar.
1: Det som är allra mest också om till och inte i vad står jag, hvis du kör upp ett så har du också större chans för att få större skier. Men till mig rättvise utryck att du kappas av Jön för stöje. Jön för att vi hinkappar kan inte ens med förstöjet upp och till utkäver. Så det är vetenskapliga präckva att hvis du kör upp ett ingen och allt det, men så får du inte ut det lugga gott. Och alltså, det betyder mig nekvar. Alltså, det ena var det skriva i ett rör som att det kvörjade det enaste stöden. Och jag inte har vi
0: rätt. Det var direkt och spam.
1: Ja, det har också vi. Omkring att jag lista.
0: Jan Herman, man kanske får mig ut då.
1: Jan Herman, jag tror att
2: nu sitter vi fysiskt som en abborre. Men pass ut med det, kvar som en abborre. Och jag finns ju nog så nekva mejler från Jan.
1: Ja, det är ju bäget att jag hejer rätt. Och det har visat sig omstånden nu att jag hejer. Helst hej, Jan Herman.
2: Bolarat.
1: Ja.
2: Som är tjena, som är tjena.
1: Tack. Det är ju att det här blev så helt otroligt enkelt bättre. Jag rönt jag får lackna in i lacknaskriv och fysioterapeuter och kostrad. Jag rönt jag får allt. Alltså, det var väldigt lätt att också känna mig. Och jag minns att Anker bestämt det kom och jag nämnt, nej, och i röra som hade som är lika som fick skumpa sin ägron, ägavonter som fick ta i rökten. Och tack för det. Jag menar att det är ett av bästa
0: spelet. Det är ganska att de stora nöjbrotten som är värre tar man snacka om kapprar och FN-kappningar här i förrigen.
1: Ja, det är alltid åtta niva. Och att det är sagt så har vi ett språk för det. Jag räcker alltid jämbart. Vi har alltid jämbart själv. Så heter det faktiskt inte varit något som vi har överskat med så mycket personligt. Men heter vi överskat tarbatande som har dalt bad vi, alltså kallkina och kvättkina. Och det har varit kappast i väldigt orättvist omstånd i Nekvånar.
0: Men hvis vi tänker lycka på en släpp om det där, vi kommer att prata hela lunch om det samma ämne, men du har varit i Nekvånar och i Kappra, men kvärt utvecklingen och ödelsen av åren, hur har Kappra brått sig så jag kanske tog börja i och till dags dato?
1: Alltså fast starten, han har ju nog varit en öliga stor brödning på till det positiva, åtta niva. Och till att man går till armen upp ta onkel Robert att ta för det till att alltid är en lätt eller nek om att man lyckas som säger fra att jag har ju gott att säga Rosemary säger fra och att den flaggtöjen hon är vid under till nek ting som stadigt kunde ganska vara sin bättre till dömes ligger du linjerna och matar att du färgvis ner videokameran om du ser skur nummer ett eller två så du väl där jaunera men du kan inte hinna ändå någon kostar så gott att det största är om egentligen kanske en skot eller en spån eller kan framför ja. Tack kunde till dem. Vi är inte bättre alltid.
0: Men är det att det kanske ringt till att här var en fullständig 100% jävla störst.
1: Ja, det blir sig till men kanske kunde man inte haft för att ta ett förbättare i jävlar. Eller också.
0: Alltså vi ser, men så är det nog alltid till dem. Så har haft områden i touchmannen för en färg och är det områden. Men så är det att det inte blev områden så är det brukt här teknologin. Så fanns det här så
2: man har ju snackat om att det är att rockna månen. Alltså från att jag så ösen ferie alltså så startade det bara inne för halva boss långt men så kommer det övertog att det är inte den batten som är främst och så vinner.
1: Ja,
0: men så startar man starta
2: med det här som då blir sen.
0: Men det är också avvärst att kanske en euro till långt tojnen så att de tojnen är fast då.
1: Men ett annat som man kanske man klarar aldrig ösen till att Tarbaden som ligger nummer 1-2-3-4, tar ligger ju kappast och lägger kappast och är det, men kanske tar som ligger nummer 9-2-11-12, tar ligger ju kvar som en av hälte, hur lägger man det inte så om så i en män av fjörnen, och så tar som blå nummer, jag vet inte, 9-2-11-12 ligger så i en män, eller så vis. Så får alla råk upp. Så är det kanske med trimmen hit då.
2: Ja, det är det akkurat det som man snackar om sin dörrmann. Man får lägga den bästa baten mina och så tvejer tror jag ut efter. Men tar som är det nummer, alltså, nummer 12 och nummer 11. Alltså tar lite långt väck från kornören och tar kappast vid ångarna. Så tar som är längre fram. Här höjda vi er. Alltså, men man är kjörd att komma till ratta. Alltså, skulle tvöjra här som såg ungefär i rum och där trutcher. Men
0: det är ju så väl att säga hur snäck batar är du, vad sagt han. Ja. Alltså.
1: Jag är ju imen där man visste var kanske fem. Så var fem som kappade hästen mina. Och så var trutcher på mina vi. Och visste sig så att det är fyra, ja men så lägger man fyra. Alltså, ett av tvär. Så du kappas mot rys ner en eller två med en trymban. Du kappas inte mot rätt av flottan.
2: Men till rösten är så när vi dömmingen att göra. Han på maten som räcker på nu, här som det blir. Det är rösten jag spår in efter. Det är öjla nämnt så domar någon att styra baten. Jag tar färre fram i mitten och följer till främsta baten. Och tar er lite baten och ger Ja, ikke si at ungene ikke har alltid til at det er, men rævlig har skjoldt han kjent av fire, at han ikke har alltid rett, alt den affæren bare etter vi. Og så synes jeg at det er akkurat gang og fire, så bare det står på eller bak på, og det nevnte vi at det er om han har maten. Og for at himmet han så måtte ganske at det var fløyre på at det er, stå i rammet, det er ikke problem med å gjøre det, men da måtte vi rekke på at det er, og det går for dømeren, altså. Han.
1: Yeah.
2: Og han går for det tar som litt i mine, men rævlig er ordentlig for det tar som litt attast. Det tar jag va. Jag kan som då resa den utan man rör. Så här det fält att låta kast man vet inte och i sommar rör hon det åtta man för den och då låt armer in arvor och Goldbrand och låt läkt var på rör. Ja, och vi tog
1: dricken.
2: Ja, och det var kort till och har kort
1: kort. Vi tittade på sex och där nummer 12 va.
2: Och till att next stottligare det va. Vi såg ju när att det kapas som bättre och tar det stå nästa där. Alltså
0: du pressar du själv va. Eller till pressa kan annan till att ut och synda mera.
2: Det gemma bara. Det är
1: inte så att jag ska ta att nu kände till för en som Roy jag lärde in som inte var så länge framme och så blir man tråkig över det så ligger man och kälar över det. Visst man inte mitt där främst bara nu och ligger för synat fem som ordla gå över till nu vart det låta kast. Så ligger man kjæla over, så blir man bara ännu vanligare än man faktiskt hej blir, hvis man hej slår blir råg i fri eller så.
2: Ja, och till rösten här som drar batande som räckva främst där, tar man allt minnast till att styr och hela bort. Och att det skulle alla batande. Det är att du häver så här ett tal metrarna där som du rörst i. Och typiskt ser man att batande som färra åttast då, de färra in mot mine. Sen för att halta sig så inne bana åttast, så kommer det i rennande kjekk fra hinnebatnen, og rekke på kjella vatten, og ara vatten, og hinnebatnen, og gjør den ikke verre for seg selv.
1: Ofte først du ikke vet
2: det. Ja, og det er sånn noe verre tilfeldigvis oppåret en dømerabatt i Norge sted, og der yngre manningen der, det gjør øy ofte til her. Jeg styrer inn mot mine, i stedet for jeg halte seg at du sønner feltet, altså, ja. Og dømer med alle tøyene fyller vi. Alltså står ju det står ju det står ju det står ju det det är så rätt vad det bara man ser det så öyla kött att det kommer och i alla vattnet så hinner
0: och så stäcker det
2: ja och så rör du i en rennande käck och
1: du är en allt att
2: låta så ja och så kommer du fram
1: ja
0: men mer där lägg brott alltså de måste man har haft du barnar över då att när tog du hör allt det där men vi har sagt hans ta i tablo äldre så rekvärner så man lär av höjlon.
1: Det är konkret anpassat till pressen. Ja, ja. Och till man har livförlängning så pressar lugan liksom du. Alltså, så till anpassat går han bara att du häver och alltså, till sin riktiga sfär bara. Som är vinna allt som äka. Som är räckvar i nekvar och det är alltid nummer 5-6 tjej. Alltså,
2: ja, ja.
1: Det är ju inte gällande du i. Det vill jag bara inte ganska täcka så seriöst. Men så skulle jag släppa fri eller halvt i. Jag var fri att släppa lite i 5-6 tjej. Utan alltid fri någon. Eller alltså. Jag är också bara att jag är förståttligare. Ja, ja. Det är lika fint och för mig som lite allra oftast är mina är alltid att fantastiskt. Men visst man inte bara huxar om sig själva.
0: Men huxar om hjältarna ganska.
1: Ja, ja. Och det är ju alltså där det då så vi uppe i det. Ja, det har jag helt inte med. Men vad är bättre för kapror? Alltså,
2: placeringen av baten är sådär. Så visst man huxar om den baten så stämmer vi. Och så tänker film och sänder kring kvart från det här. Han är ofta en öliga plavar ut i attraste baten. Man kan inte föra fram om man.
1: Yeah.
2: Alltså, det är, och öliga ofta är ganska särliga ölasöker som det är pura och inte plåsa cyklar. Nu har vi varit på Rudvarsbaten som vi bara kör och tog i.
0: Du
2: söker
0: flöjermetrar och flöjermetrar. 100 meter var.
2: Man är till land flöjersdäs. Det är öliga. Det är problem alltså.
1: Och nu har du så att det görs ännu värre vid det att du kan bli ödlo möjligt och tvattlig gästregvaren när det kommer till den FM-kandidaten som är, i flera år har sagt, inte ska vara lov.
0: Men du kan gå och ställa upp till enkelta råor och melda till.
1: Man kan komma in bara och vara vid ballen och inte annat och bidra i allt det här. Och det är aldrig inte, okej?
2: Ja, det var nämligen en spårning som jag hade sett att jag hade sett. Det var, nu rör han inte vid
0: hjälp. Du gör några spårningar?
2: Ja, jag har sett mig några spårningar nio. Men det var en spårning som jag inte lade. Som jag glömde att skriva nio. Det var med landa. Jandy har varit en ordentlig modmälig. Jag var nere att folk kom och räckte bara i Ålandsök. Och det är äldre om vi är öjliga och sportligt och allt det. Och då kan du lägga FN för att
0: vara. Jag brukar att öjliga största nirant är kanske för hinner som är råa. Hinner sex och
2: kappingar. Så att det är så. Vi är hjälpbar vi är alla söker, Janne.
1: Det har vi sett i röst oss om.
2: Ja, men det är det här. Blir vi då nu. Nu är det som är hinner. Nu är det hinner med att vara. Alltså vi är tron att vi hinner med att vara i alla söker. Först har vi bjöd sex månader för den
1: jag
2: och alla söker.
1: Jag kan faktiskt säga att det hade görs att tvärför och till nämna tog jag alltid så året först. Jag har faktiskt tvärför mannen till alla som vunnit FM-kandidaten och det är rävla stortligt och störst för åkon som har gjort det. Men det ska inte vara meningen att det ska kunna bli till. Tog ta en man till alla saker. Inte tog, nu vill du lukka svär på hans spåren. Ja. Nej, det ligger inte i kors nog. Det ligger inte i kors. Nej, men jag har tvärför prövat den. Jag har prövat det 2003 och 2006. Och vi vann FM-kandidaten. Vi kom bara här för Erik Wallace, okej? Och kvällt gott bidrog vid vi. Jag har flera för att ha upp. Jag väntar. Jag blir ju, när fel är som har eisen lagt uppskott fram till rör som hade om att stryka det här. Tog att nu har vi neckvar gentry som jag kan ringa till. Och vi kommer gå på den också gåvar. Jag ska inte säga att jag vet att du vunnit alltid. Men uppmars kunde vi
0: så. Och du har givet kappen till strykna.
1: Ja, men kan bidra är vi. Alltså det som det innebär är bara att kanske att det här är Pippi från Taimon som har varit ligare och pressat i 8 månader och jag kom här i 14 dagar och hade ett ordenskrig.
2: Men alltså, men i så fall att du vinner och färs vid Adbard alltså, och vinner. Alltså är det hinna bara 24 vana ligare?
1: Jo, det kan man säga. Alltså, men det här var rätt av mannen bara att kanske kvart hon har bindat sig i 8 månader eller också. Jag ska bara finna omkring som har bindat sig i 2 veckor och lägga upp allt. Och det är nog så lätt att finna något som går för att du säljer som är här eller nej.
2: Men nu ska vi se.
0: Men det är gott att jag har vissa flöjor som vill du ta så kunde du haft en råd och synare. Men det är bara ett plats för att du tog hjärna med sånt.
1: Jo, det går med det rätt
2: lätt. Jag går med 6 man för och sådär. Det är alltid det.
1: Men som sagt, jag har gjort detta. Tog det lov. Och jag säger inte att jag aldrig får göra detta. Ta det lov. Om det blir arbetet och grejer, det har vi inte ens. Alltså det som sagt, det ligger i
2: korset.
0: Så långt som att räkna göra en löjv, så kan du göra det. Eller allt kan du göra det egentligen.
1: Ja, och jag kunde inte ha funnit på det. Och kanske eisen bär för jag sagt det gej. Fuck you, det ska inte vara lov.
0: Eller tog jag oss för när flera rörar folk som är nere i Lässarön så kan du ha hemma.
1: Det är en flyfri.
2: Ja, det är en flyfri och det har försökt hända att det. Så kan man diskutera här för att jag lär ett eller annat.
1: Jag har också bara kvann ut av gostfyr.
0: Ja, det går fram alla ässring att du tog man svär.
2: Det är en spårning igår.
1: Ja, om igen att det nu också om kapprören, om flottan och inte bara om mig. Det var det alldeles stort för mig här, Gerrit.
0: Ja.
1: Men det här till döms innebär minst en år att han bara som vann alla rådan i rottan. Han var inte vi har rätt.
0: Nej, nej, du kväver sin eld och all vi har gerat här.
2: Det ska man alltid passa på.
0: Men... Till det som vi skulle förbereda. Det är några sämnens råren som är. Vi tänker lycka kört badnarråren. Tog jag badnarråren är blivit någon större pastor av Denon och sina kapprar Denon. Och kapprar, eller RSF har sina, nu visat av badnarråren och sett av större tjöna i kunna. Så jag hade visst att jag skulle lycka att tänka det kört. För först Jan Herman... Är det något urslut som vi ska tacka att ha kört kvart upp ut ur Meshu? Är det...
2: Badnarören, vad man långar i ordet kan man ska råkna vid. Det är typiskt något som är utskiftning. Så man vet slett inte vad man ska råkna vid och är det ändå. Och typiskt har man helst inte ont att det lägger kanske inte så... Alltså, man är ganska mycket intresserad av Rui, alltså kanske 6 man för 8 man för nu och 6 man för kvinnor och kanske...
0: Men det är inte lögna till att badnaråren är alltså...
2: Båtseriöser
0: och här är näck folk som tänkte att och så här har vi till föräldrarna och ombor och appar och detta, alltså är det också vi sitter i badnaråren väg så är det väl färre folk när jag kan in.
2: Halssikurs och det var alltså det största attack som nu är badnaråren vust och live och portalen, vi fransöker nog väldigt och så skämmer man kajen och det är ett gott trick. Det är ett ordentligt gott trick.
0: Men vi diskuterar oss inte om Arne Kappingen tajningen är för länkor eller om det är för seriöst eller tog jag så unga gänga välja att poja det här. Brukar han vara orsk och tog ju orsk och på tjövar utrotning och
2: ja, det brukar akkurat lika negra tog som att tog man affär brukar. Ganska mörs. Alltså, och det trivas då illa vi all samman. Det ser man alltid och fällskaper under det nästa är helt något annat till att det är vån vid. Nu, alltså, och det kan Jandy kanske komma in och sitta lyssna då. Alltså, kvar räck var det man gör så ut. Alltså, det är då, men så möter upp den fällbostist. Alltså, här ständer allt klart. Alltså, du ska inte sitta nöglen och illa näka. Du ska vara tunna kacker och titta. Alltså det syns inte underlöst kröv, alltså Janne kanske ska klara fram och vi pratar alldeles runt det. Alltså arren alltså kvart då när man vet att det är det kvart du över det som ser nu ut då finns det helt är en manning.
0: Oh, ja. Två för en badmare då. Det är
1: klassen 9. Klassen 9. Jag vet inte om det tecken på att första stil person det vet. Du eller blir något nu vet. Du ja alltså jag måste säga att det är allvarligt när jag uppjung för mig. Du att arren jag vet att vi är en chatt nu bara jag bara det här vi det har ordna och kära ting om man hur lyckas som inte skulle hugga smart möjligt. Nu sitter man knappt och vinner och bötterna ner bänt. Och man vill nöjda spyr om allt. Hur du minst att pissa, hur du bunt lyssnar och är du i den rätta boxen och till dem faktiskt av Norge ständer nu. Så kommer en ut och vet att finns en sätt att kläva om. Och hon kan dra ut det, hon knäga, allt rör ut det för. Hon har sett räcka kapp ut det, så säger jag, men är du säker på att, alltså är du inte nejl då? Jo, men det är att man kan lugga. Okej, det är helt enkelt att man ska hitta vi som då. Så måste jag säga att det här kunde jag inte säga. Hon glädjer lite lite. Alltså det är otroligt man ska huxa om det som... Alltså det är en ordentlig erbjörn för mig.
2: Att, så då fängs det ganska helt andra ting att huxa om som du nästan är glömt.
1: Några egna ting. Till dömen
0: som
1: säger...
0: Det är ting som du tar för givet ganska. Hela hevertid för givet.
1: Ja, men nu har till dömen visst vi tackar... Jag vet inte, jag har inte kjält nummer, ja. Och det här gör det så att det är för. Och så kommer jag ut och säger, ja, kör nummer upp. Jag kör då. Ja, det vet jag inte, jag. Jag såg det glatta landet, både innan så landet. Alltså sånt ting och ett annat som så tar jag bort när och liksom ett landsteg ska det ju omsätta allt och allt är 100% allt. Så går vatten ut och är också snäga. Jag heter väl Janbart så du bara automatiskt ankrar upp det i Jokkors. Så flottar vi så har vi ett vatten ska vara vi. Alltså det var det. Det är öliga fitt och skiltet, men det är en äckva hux om.
0: Men till lärare då, till jag som går och lär dig om att du ska lära oss när äckva och lärare så är manna gånger som nu ena för er tar du kämmer. Vi ser vännande för att det är attlar eller att det är öll som är bara när upp till som är, fem och sex månader för, åtta månader för att
1: det är. Men det är bara, det är inte att han är inte vet att
0: du ska göra hux om. Tar du bygga bara när du, är det från lärare och är den, eller hoppar man bara bort och tar den och är och så? Rekv?
2: Ja, det synder här det.
0: Öl emis från fel att fel, kan du från?
1: Ja, det är
2: alltid. Man fär alltid, det är alltid vaksen folk vi, och det skulle alltid vara vaksen folk vi. Alltså, då kan du köra en 14-årig gammal rövårdsmann till böten. Det har du slått till.
1: Nej.
2: Och han skriver i Rajan, och det är alltså simpel grund att de kommer hålla kila. Alltså, men det är ganska öl emis från fel att fel, kanske kvart för i årskott eller inte. Och typiskt är det också för äldre som hever röv fyr som fyr vi. Som säger Janne, nu rör hon rövande kvar och nu får jänta känna. Hon är näppa störst på illa vissa allt är inte röv vi här.
1: Nej.
2: Nej, alltså, så det är så jag ska gång fyr.
0: Ja, men det är som vi gör till en öron och utavtalgröna. Du hever föräldra vänjar eller föräldrar vi, ja. Och som vet, allt vi vet bäst.
2: Ja, ja.
1: Det
2: är det. Men att det var stort.
1: Du
2: vet
1: inte
2: vad
0: det
2: var
0: stort. Men jag har stått och bannat rörer. Jo, men vi snackar om urslut. Är det några rörer till att byta särskilt mesh och i att det är särskilt flott urslut eller kanske också urslut till det är raska mot tojer, ringa tojer, gåa tojer eller är det det här som man kanske vantar av en bannat rörer nu tyvärr?
2: Ja, jag håller det där syske här. Alltså, det bara är nog så jauner och typiskt är ankor nog så längt att han fyrre. Men det skulle nog komma sig. Att det är allt börjar tulja. Som är ganska akkurat kommande gångt.
0: Akkurat kommande jag bara ganska fyrst för det räcker.
2: Ja, jag vet inte hur vi vill att när tök och så rätt. Det kommer att förbättra sig och komma närre. Och det ser man. Barnaröverna är det inte större utskiftning än det är i topp 3 än det är utom vuxna man har talat något att det är så barnaröverna händer inte alltid sommarskolle och sommarferie och sommarskolle och
0: så är det alltid så kappen kan
2: ja, och talanda
0: och öron och utåt att gröna
2: men till det går barnaröverna här är det fem de bästa urslöden som täljer vi så om du är värsta vinnande på batteren så kan du gott för sommarferie och vara väck tvärstävner då missar du inte vitt alltså till det här som är nog så smart
1: ja. Jag hade att man skulle inte gjort två hit så att bara när man har vilja lätta det rå 500 meter till det är inte förfärd jag kan näck mer eller så är det liksom tär som blir stått lite och nu är det så näck som låter att nu har man valt att göra två kappingar stäng för att man bara gjort nu inte bara dräckva och en för god medalja och så nu då nu inte under och en för god medalj så det var två vinnare och så kunde man här i mittlen klassa upp och ner efter hur god du är Stäver nu skulle du ska du få det att lägga 1000 meter.
0: Det så vi ska se några sen så är det då två rörar och så fanns det att han har några sen och kanske och imontel tojer och då var så bara 8 eller bara 22.
1: Ja, det
2: är ju rika bättre. Ja, det har fem komma till. Bara de blir större. Man har nöjt till det att det krossar nu eller lägga toj. Alltså nu har nu är det två inlägande och två finaler och det kan gå uppleva nästa år där. Är det en mer drunge som kommer räcka eller en mer gente så har vi med alla trutchar rörar. När ska så börja? Alltså och så syns det när vi samfärdslå alltså när kommer smirrel och
1: det passar trots allt 16.
2: Ja ja.
1: 16 alltså då
0: men alltså Capro må vara det 23 fel och i för Capro. Alltså det må väl sagt alltså och i fel alltså i fotboll det är schejt.
2: Ja. Det är största säsongen bara per fel alltså där.
0: Där ja. Ja.
1: Du är ju inte be touchman för nu ta där var kom du in och mallen vett och skonta sig ut att det flera gommas. Och det är ju tutsch vuxna män som har faktiskt en neck ganska en latter rower en ganska där vatten som ska gå över fem anfärer. Ja? Och ganska här och sen då så där någonstans. Ja.
0: Och så kör det är det monrörs ni att kvillet och in att han har
1: ja, och det här hittar jag att det är ju näck bättre kvillet och en i det tre.
2: Ja,
1: det är så. Och ett annat som är resten till det här, det som det har gått ut på att komma innanför nummer fem. Och det som lyckas nummer fyra och fem, det är var kapp. Men det som lyckas nummer ett och två, det här hyckar sig bara. Så tar du så en av finalerna, så är det här som nummer 4 och 5. Det är jag mor. Det har du kapp för att komma i finalerna.
2: Ja.
1: Så det,
0: ja. Men man kan säga att det är en luxusärbjöving. Alltså det är en erbjöving och imorgon till att du har haft färre båtar så har du inte haft åkt hit. Men nu har du sådana båtar, du har nöjt dig att köra då.
1: Men att lära sig så har vi ju en annan stora flotta i Örenbadastöten. Och här är nudge och tudge båtar, det är en stor flotta. Så kvick om vatten inte ensam bara vara en stor flotta vid nudge och tudge. Och så hoppar du upp och fattar man att den svärsta aktion, jag vet inte om man säger A och B, ja. Så kan du ensam ha möjlighet.
0: Kanske han lustar att ta i RSF efter sändningen och täcka det upp som till kommande år.
2: Ja, alltså det är väl nekvo på det här kurset man ska göra det och ta i bötterna börja av att räkva så skulle det vara pura oseriöst. Alltså man råg stävna för stävna och inte FM och men ja, det har brottes öjla kött.
1: Vi är som hela läsken.
2: Det skulle vara FM och det var väldigt trusht från föräldrarna och föräldrarna att det skulle kappas och göra något och vi hade linan och så. Men man har kommit här till att diskutera ordentligt och så kurset att gemma det här balkabojtet är att att välja vara och det bästa balsen någon men alltså mycket uppskott vara en affär när jag tar i tog att vi nu känner jag Berg vid Silja som det var hos majoriteten tog i uppföljningen att det var talde man det 12 och så var två är det bästa det tror jag det bästa så flott upp och flott nio så skulle man göra det
0: men vi har sagt hans första stävna må ha vara till fält
2: det är så lotakast
1: men utifrån tog så kan du som bad spela eller du kan välja vara så röst.
2: Ja.
1: Och jag vet inte, så jag sa det, du vet att du har en chans att komma och göra det att du, när ångat innan för att göra film eller så.
0: Ja.
1: Jag har alltid hittat över rastlöshet eller stortligare för dig som trymmar och slöss och stortligare för dig som trymmar och spela.
0: Ja, det är så att jag... Och
1: partnerroll är ju tillbött.
0: Det ska vara stortligt eller det ska vara att spela, kan det,
1: ja.
0: Men tojen leper. Vi har sagt en båt här vid Jusslid. En. Och vi har kommit ner väl i helt.
1: Det kommer inte äldre så att det nästan inte
0: sker. Jo. Men det här vi ska täcka Jusslid, vi ska färra och klassa upp och säga att det här är värre än badnare och kött som vi inte nämnde när han båt. Vi ska färra långt upp och köra tojer och allt det här. Vi färra något om alla touchfarsrören som är öra särskilt på andra matar. Men några andra urslut som var att bojda mest i?
2: Ja, alltså när jag kom här inne så var det torsten och Arjun. Jag vet inte när torsten var några stövna. Jag är alldeles kanad av Arjun Sändersen, men hvis jag ska köta så här så hade inte torsten vunnit. Ofta fann man att köra Arjamen har ofta varit också.
1: Bleach.
2: Ja. Bleach. Det på sån mata. Arjabatter man har alltid och det bästa mannen är Bleach. Men det var det kös för och då tar det och sannolikt ögsen i ordla väl. Alltså det tar... Så här var vi väl nog spännande grej och i halde tar vi oss nog så ivraska i kjolver. Alltså tar det här ganska en färre läv. Men det är också här... Här vi drar inte mannen då så man var inte Charlie när jag
0: men alltså här är nog större moner av så tacka alltså tojer med så
2: ja
0: alltså tojer måste det att torsten var väl bättre än hinbatan
1: Ofta vi har såna veckor som är är det nog så stor månader av snuddar och bara som är rulla går.
2: Ja.
1: Och terrorerna som vi har tatt det här blir extremt tatt ut att så är ett annat väder.
2: Ja.
1: Visst nu att det är värre. Jag bara drar det här så att vi tog så att här vi kunde vinna vi skulle få ta så konton nästa vecka då nej.
0: Men kvart är det akkurat vi och så vecka någon tur för att det är det som tar det så stilt
1: eller det är så stilt att du kan sprunta det så näck som du vill. Och det är så slatt att du blir inte orolig över det här någon. Så du kan simpelthen bara
0: köra.
1: Alltså här är det en hindring av nökrosa.
0: Men vi säger vi är mera tjaskott vevor ja, så jag ska inte ha haft fyra för några år till gång.
1: Ja, det är inte samma som om du får renna och ta det hållt. Eller att du ska renna och ta det avslatt. Så du kan gå och renna men man spänner så när alla ständer. Man klarar
0: inte. Du lägger, alltså du, kroppen per ammantik lägger upp fyra kusbaten lever eller är det...
1: Ja, så missar du att häka, eller så fylls du svi och så... Ja, det är öllan äggsson här. Det är ofta när jag vill röra att vi rörar på något av väggen. Och hattar inte en att
2: häka. Nej, det var öllan att röra. Så du först häk 100%. Alltså, det är inte att du missar ett häk och bara rullar inte och allt det där. Alltså, du är öllan strämmer det vår.
1: Ja, det är
2: helt strämmer. Det är inte sannast det vår du kommer ut fyra räckva. Det är akkurat detta väggen som det är nu. Och ett låt möter och käk för en pura stittlar.
0: Det är så att du har någon gång om kylningar för inte ordentligt. Att jag var ut
1: där. Nej, alltså nej, du kan simpelthen sprunta det. Och bäget tog jag att det var några sådana. Ta sprunta man sig automatiskt, så man annars kan man lycka i. Och tog jag att det var så förbankat stilt och gått över. Så hade jag bara pojna om man har pojna på alla matar, visst du vill.
0: Så hvis vi tackar för att vi är smyrel, vinnor, torger och ja.
2: Ja, torger
0: och lojter framför shoppingar.
2: Shoppingar, ja. Tvärtom med alla floppingar. Jag har inte snäggt månader och spännande drövor.
0: Men här vant man kanske strålarna i Eurikas under bete. Snackar vi dem
2: och man ivas då ju ofta. Så hör man från källrejp och man hör från kället. Ja, strålarna väl lika som Sindra har en favoritt. Men då är det nog inte... Vi står skulle komma att röja då så skulle det förbättra sig och huckeliga dig till det.
0: Men det blir kanske till att
2: 13-14 sekunder alltså.
0: Men kanske inte lastas stäv nu men
2: så till
0: ta komma ta trusch på Johnny.
1: Nej, alltså är ju det fropping är rädd att på fropping då tar lite att starta någon när man finner där det har varit färre arra spräcka.
2: Ja. Okej.
0: Ja, jag säger han. Ja, det sa du ja.
1: Så
0: ta gå och köra ut där så. Det tar ju sig då.
1: Ja, alltså det här ligger sånt i bergtankanon och du får inte starta, du så startar ordentligt så bryter du arna. Det vet man, visst man nu provar efter.
2: Det är en lorslös situation att komma in, det är starten och finna till
1: alla arna. Och boa lärarna, inte bara under. En säger ett eller annat av arna spräcka och så finner man det och hinner resande. Med det lite här och 15 sekunder, 18 och 20. Så där fick jag igång.
2: Så har vi spårning. Så har vi spårning, Jadie. Hade jag inte kommit för det, visst har jag kommit folk.
1: Nej,
2: det är bra att man kan göra det. Nej, det kommer inte. Och typiskt, konfack är en äggbar detaljerad. Att det var skarna, så att det tog det efter. Då har vi inte åkt efter.
0: Men ta för att nog ta för att nog hitta efter Arnold kvinnor över från nu och till.
1: Otroligt,
2: otroligt. Ska man så välja? Så sitter man här, ska man bomba till eller ska man prova?
0: Men vi säger väl till att... Men vi säger väl att ta ögonen, bara ögonen lärmare haft. Hej, han sitter vid hin. Kursetext så avstämmer du tar kunna sätta han kan sätta alltså du måste sätta lojka
2: alltså
0: och styrsel
2: tar
0: slacka bara
1: automatiskt
0: att det blir det starten då bryter den 100% ja ja nej men jag stäv ta upp här att ojna är en heavy mot tvär heter just när kan månad starten
1: nej nej
0: tar det ju svårt vad
1: den ofta skriver lojka ja okej ofta nämligen jag ofta om det borde faktiskt sagt nej på hitch heter drone men de som säger dig rosna stor skatt starten det faktiskt rosna stor skatt
0: det tar
1: Rosna
2: kanske inte styr. Rosna är en röjner att styra bort. Men det största är att du har nästan omgång
1: chans. Nej, du har
2: omgång chans. Att du kanske inte. Att det är nämnt att få en bata att gänga skojvar. Om det är två man som bara är med och tar gippret till Jack och Jörnborg och så gånger baten skojvar. Men det är helt annat.
1: Är det för tarvera? Här kommer vi omkringar ägga, råkning vi.
0: Så tar jag annaka präckva ganska imun till att det här kanske blir några spänningar i sex månader för.
2: Ja, är det inte att ta det
1: här? Det är vi sånt där batterin. Det här är ett sådär lågt häpp och ävet. Och det här är akra bryr jag i.
2: Sånt där batterin kommer helt säkert. Så han kommer ett helt säkert att sitta bara
0: till. Det är så vi vill ju som i Götland. Det är till hörkapping. Alltså till att tänka vid. Det har vi bäst som utanförstandande.
1: Jag vill faktiskt säga att alla reservationer som händer här bara var ju chockad att jag kom in och upp det är kus i hashtag var det sex man för män efter tar att det rotar man för en fjör. Alltså tar
0: det
1: det
0: är det alltså
1: så neck strå när det går sex man för män när det går tusch man för.
2: Det här var ju alltid till att det är den bästa baten att räcka sex man för. Alltså, man får ordentligt check för göran här. Till att behöva hela det året sälja att det är 1500 meter. Det är om man inte tog ut som man gör det. Men sånt där baten tar förbättra sig. Mer vidande så är det inte längre sedan det börjar. Det är relativt lågt tempo
1: här. Ja,
2: så tar det. Men hinner baten där, alltså skick för... 14 sekunder att han färre till rävligen.
0: Men alltså, hvis vi snackar om det
1: här... Hvis det blir ont av en bilda till, ja. Det är inte så
0: här. Men du flyter inte 14 sekunder eller 11 sekunder upp på i...
1: Inte bara via pressen. Så
2: måste vara sjukt gäll. Ja, ja. Det var sjukt gäll. Det var sjukt gäll. Jag har hamnat bandet upp i bar eller bomba och ett eller annat.
0: Men, Jan Herman, vi måste få vara här.
2: Ja, ja.
0: Till nu är det, så är det Pöjlor. Som
2: som man en av väl
0: ja men
1: ja
0: det är roligt så jag ska säga det
2: kan man säga jag hoppas
1: akra blir jag eller kanske jag blir så att det
0: men alltså det kan vara ta det är 14 16 och är snack om så kan större brödingar fyra komma till nästa stävne och imorgon till alltså
1: Ostaniva. Vi hade bara jag kommer upp från banan och döttern jammar är en banan då men vi valt att upp i hinon.
0: Alltså jag alltså hinne banan som är och alltså där kan mera brötting komma av 14 16 än vi så för långt upp va.
2: Ja.
1: Det fällde vi så här till ro eller lunch som vi kapas mot. Alltså när banan är manar i oktober och har flottat i januari.
0: Så det kan gå större, alltså jag menar, det kan gå större brötting att komma i mån till.
1: Utan det var att det är sin ring.
0: Ja, ja.
1: Men vi är längt, jag tror vi vänjning, så vi kunde ens när jag gör brötting. Och kvar vänjning till Åkons lite statök fjöll. Det är ju kanske inte på samma sätt att ta emot, utan det är bröd också.
0: Så till det också präckva och tära och hinna också präckva.
1: Ja, ja. Det är, alltså, jag vill säga att det här kom som ett ivrörelse. Vi väntar ivrörelse, det är inte här som vi gör det. Som sagt, vi får bara, vi vill stortlägga här, vi skulle inte räcka det. Ivrörelse gör. Och så skulle vi bära på några ständer, men nu också för att det är några ständer i Estland ständer, så vet jag inte mer.
2: Ja, men nu har jag måste förpliktat dig resten av världen.
0: Men vi skulle bruka oss ändra tojpanna, touchmassröver, så må vi hoppa att vi... Är det så
1: nu? Jag lyckas säga att det är inte klart på att nu, att det är badna rör, man får offra badna rör 500 meter, som är harsch nog för dig. Alltså får man upp direkt av 1000 meter. Och hvis man huxar om, så badna som ganska då... Okej, väl att se då, till att då vinner badan är sannolikt. Så lite att det räcker precis den samma tegnen som jag tror man för en manfackare.
0: Så du saknar ska skada bort, vi har mittlen tegnor.
1: En tegn på 200, du döms i så är jättena som är, där skötte mitt annat och runt jag lockade där jag fortsätter att du får ett öppnare däck. Att det tar inte räcker 1000 meter. Och då var så att jag låg i kolossalt.
0: Det är skosalt att räcka 200-300 meter mörda.
2: Så enda av attrys nere här, de hade inte fick något av utgör, något av baton till halva startstånd. Vi har ju haft 1500 och 2000. Och utfordringen är ju värre att få något av baton och något av startstånd.
0: Men hur kött är det?
2: Och allt det här, och det är också en att tog i.
0: Nu spelar jag bara en spurning igen här, men hur kött täcker det flit av starst?
2: Det täcker öjla stått att tog i. Och i gamla väg krävs inte gånger gäll.
0: Men är det nu spelar ju bara
2: arren är kolossalt.
0: Men nu spelar ju bara är det inte två båtar som mycket bjästorter och spännande varje mitt så in. Nej, nu spelar ju bara bort.
2: Jo, och i teorin är det men
0: du ska inte ha som problem. Nej då.
2: Problemet är att du ska ta och sök arren och du ska finna. Nu har vi 1000 meter och tar sig att han har lyckats ha vi två eller tre stora sök. Och hvis du tror jag startar så ska du finna
0: Men vi har sagt att det börjar och tar de här börjar till den fasta stan så har du kök och så fanns det att du måste vara sök.
2: Ja, ja.
0: Alltså det är utveckling.
2: Ja.
0: Men alltså
1: det är kövande. Du räger bötterna och snäck och du huxar så är det touchman för männer. Tar det kvart att det ser man. Och tar du pressar max så pressar du max. Om du är 12 år eller om du är 35 år. Så max nog så max.
0: Men det är också avvärst här att kloppet eller loppet blev så störst.
1: Ja. Det är, jag ser inte klocka att du gör. Jag visste inte att... Eller, jag huxar faktiskt nu att barnen har varit unga och råd än 20-25 år. Kanske 20 år. Att ens andra föräldrar har reagerat på det här. Det nu är jag kan komma ner till det här och sådär att jag huxar och stackars på det. Men jag har inte vidat det för nu är jag ute. Hver av henne foreldrene er det, for jeg hadde jo sagt.
2: Det var kanskje ikke som bakgrunnen som du har. Du var svære, det var kanskje svære her oppe som du har vært. Nå kom ni rett og slett. Nå da finnes jeg kontakt med Jørgen etter.
0: Nå.
2: Nå. Det er godt, min kvart.
0: Jeg var skott i Rom, ass. Eller i Rom, du sier det, så er man bor.
1: Nej, jag
2: har sett det för att vita. Men tog man
0: det förr, kanske jag vet. Nej, jag vet att jag kan skälla ut. Men så har han det 8 man förr en vår och är också avhärd och så kör han till det snäck bort där.
2: Ja.
0: Och så har han det... Jag har alltid det här för... Jag var ju kört det här. Fyra förnärmar nästan. Det är flera rörer vi inte har nämnt. Jag pratar väl gott och tycker inte väl. Men jag vill gärna... Och just så är det 6 minuter kan jag nämna vid Touchmas för han var också särskilt på att Starström var röjlig tjata ju en av vattnum han flägas det till som och ja, på nöcker jag vet inte vad fjördal trusök så var han bara.
2: Visst först visst man visst man spolar tojorna sen längt åter så fällde mig ordentligt hem här. Visst för åter och hitcha efter.
1: Nu
2: jag med jobbet. Så starta den just den här. Jag tar jag sätter rolig här.
0: Så jag kan det rolig. Det kan fram.
2: Så hade det inte klarat också.
0: Alltså nej, du hukade det tojorna.
2: Helt rätt. Det är över 1500 meter.
0: Ja, nej, men du kan mata.
1: Men det är ju en hemma att glömmer att fortälja han att han är som jag hade nog just lägga på modellen någon sån här batten.
2: Ja, där får komma att till där. Vi kan ju se det sändes när vart hur mycket alltså det är det där jag kan prata om. Men nej, han har bara så starkt helt ut.
0: Men det är ju starkt. Så vann de faktiskt rollen.
2: Tar det kan
0: oj, alltså. Tar det kan. Men tar du sitter det är nog för gärna att säga. Janne jag säger att jag spröar det för men då så sitter och starstar en fär och du sarspar en båt färra och uppe för in bara stinka oss det tänk omotiverande jag får räck på att nu har vi 900 meter efter 900 meter och vi där då läckt att han för ja kan det verka omotiverande alltså
2: Bäj,
0: jag hade bäj också. Du sa att du kom så långt in i rollen, att han har med i rollen. Ta runt klacksingar och sätta av så knappt för Europa, Leipa och...
1: Jag kan inte så omotverande i Norrsten. Hade det görs av sex för så är det nog inte mer omotverande.
0: Ja.
1: Men när Norrsten är tagit livet och vann i Lugget landskott. Jag vet inte väldigt att en roll som över där kom att hålla ur för Tullja. Men räckvaren får inte stäga. Och tar man tjålstars där oplanlagt, som till och med så att det är väldigt ohält, så läcker man mer än man gör gott. Och det är att säga att onker och bor där, och kör nog klarare att ta, alltså onker och kappgar ner till Tjannabaden, ta där färre steg, så kanske kan det vara inte friare till Nassfyr, att onker andra löper steg.
0: Men att lejpa steg, jag sa bara att rent tekniskt kräver att Sean Adler touch och gör det samma och synergi, alltså simpelt. Alltså allt gånger och Barton får inte slå, eller han får akkurat bara som pojlar steg.
1: Ja, så hade han
2: som han fjör. Han sa så. Ja, tar vi pura klarare till en tjejt och tar fältest helt otroligt. Arna lejer var öjliga gott på ena borra och åtta borra. Och vad sa jag snett av öra? Rävliga spänt.
0: Och frakt för jag är.
2: Helt otroliga sådana sådana
0: sådana. Jag vill inte säga så jag nu känner
2: inte av fem. Nej, faktiskt inte. Jag vet inte, det är vår största värre. Men nu var det 18-4 och jag tog mynter. Och nu, så kom jag rattliga tattor på. Och bara en rå och öjla väl. Men jag ger råd som jag har klackat sin. Så här är det nekv som jag har arbetat vid. Helt av solanläggf. Då såg du helt av fantaliga avstidler innan bor. Det var väl av åtanborra, men det fyllt och slett inte. Onkel lägger sig ut, handar vi, alltså, ja, alltså, här, alltså, han sa som är Jan Hidjetter, det vet jag gamla rörsmän, men hinner
0: bara... Men förbättringar för klackskyn till dömes,
2: alltså... Ja, det här var sannolikt att arbeta för det, och det här vid avskruva omgångbart. Alltså, här är, alltså, jag tar inte tillbaka för vinder, och armaren prövar ändå att tänka, och tar det och rävliga svenskar, tar det och är fantastiska, och det och inte vanligt. Det här vill inte ske, alltså.
0: Just
2: det,
0: du har sett innanför
1: det. Armaren inte är att det var så tatt.
2: Ja.
0: Och helt, tar vi stort, ja?
1: Nej, det är det, så är man vitat det, så är man kanske...
2: Ja,
1: så är man kanske ofta
0: lojtsinter. Ja, man sa att det ändå, det här var kanske allt annat här, det är två tök som är, alltså, som du akkurat
2: har
0: som mest.
2: Ja, armaren tar upp i enda spårst, och tar jag sämt att bara pröva. Alltså, tar jag rock ni vid, ädla...
1: Man kan ju inte...
2: Ja, man kan ju inte ta fel.
1: Men vi hade inte färdigt, så det är så klart det är, så jag hade släckat att han är gällig att han får tulja. jag faktiskt hade fått nästa lätt nu man börjar brästa det var lätt att ha vi får det så nej hade jag fått och jag hade inte klacksynger ska också att det här var attast och inte var attast där att det var
0: ja så så det här är inte alla vinnare men alltså var det att det blev så tätt
1: och så inte bara som kappa
2: ja
0: och han flottade det ord
1: ja han har bara nu ro i havn och jag vill ordla också att det var öde flott det ger att det är slapp. Jag vill säga faktiskt, jag måste säga att det tog upp tippar, inte han har bara den norska han har bara den, men det tippar jag inte att vinna. Men det var otroligt flott, och det var alltid flott.
2: Jag tar klart.
0: Men hur hällde du i, du hällde inte?
1: Jag hällde i havnen.
0: Du hällde i havnen?
1: Det har jag sagt.
0: Det var en politisk svär.
1: Jag hällde faktiskt i den barnen, jag var ju alltid hällde vid att ta det.
2: Du kom politiker då,
0: ja. Ja, ja. Det var diplomatiskt.
1: Nej, jag tror jag var alltid de som säger att det är Örve. Det är
0: festligare och är faktiskt ganska gott om på fyra kapprören.
1: Ja, jag har gått in på.
2: Absolut.
1: Och jag hällde själv inte vid det blåa i snitt och jag hade mig innanför det. Och till Angela att det här blir med störst. Så jag har eisen sagt att det kanske ska stå i några stöna. Men det är inte ordentligt avgrätt än.
0: Men det är vi... Nu vet jag att det som råvars folk eller råvars kvinna. Hur snäck och avvarskan har du? Har du kört Örvuse som råvars kvinna och armlänga?
1: Jag vet inte vad hon har gjort.
0: Nej, men jag menar, har du bara sagt det? Nu är det... Ja, vi kör bara all in och så finner vi det här som tar kört.
1: Det här är nog så sybont nu. Och till och med det här som kanske inte rikar så väl vi och samman. Det är det sybonten vi mår inom. Och det här sybonten vi såg inom. Så omkring det skulle ha givet sig avvänt. Och jag ska bara styra att jag ska hjälpa dem. Och ta för själva det lägger mig efter det som tar bränna för det. Men det är ju... Bestämma så är Robo min mata och lärde jag oss när jag var Robo min mata och jag var vunnit så skiljer sig att jag styr det.
2: Så du har ju brått akkurat hvis du har varit en borre och kvällt och vi rör oss med resten av världen och så har du brått akkurat om någon.
0: Men jag kan hålla sig att jag vill färre ner i tog. Tog en gång kött har man hävdat gott prat och hette Borkar 4. Jag vet inte om du faktiskt ställer alla tunna spurningar igen här men ett om vi må få Jan in natur. Men vi må som man säger tacka för åkna idé och tack för att du tog mig att komma här i Rassarum vi åkom. Du kör med ganska attor.
1: Ja, du går in på spurningarna.
0: Vi är attor i nästa vecka och här är vi alltså om på fyra Öjes Rörafälla och Tint som gäster vi och så vi tackar för det och här var en god torsdag.
3: Sentingen är sent samstarvi, Elektron.

Vi hade.

0: Hefur þú en að gamla kassaskipan? Vost þú af að þú kannst vinna nekv við að skifta til en að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær en að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativöidaren.
1: Törvar arbeidsbilen en að hjálpan í hånd? Við hafa lösnum. Prøyser, 1225. En perfekt lösn til tún, vi vil hafa bilen reinan, rutteligan og klaran til arbeid. Bilegg tún, ha bilrøkt, kurlavensel.fo, etla av telefon 35-45-30. Vensel Biler.
2: Skulle hørene kjeftast, setes og I samband med gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
3: Klokken Håkon Tjei. Her tøyende av FM 1.
4: Danska stjörnen för att arbeta för förskon limaskap I IOC till allt tjau olympiska nämnden. Er sinna kan ha möjligan för en statsland till Soriatunneln. Vill trycka bättre ratten till försk läsande I Danmark. Och stäffaste att avgärder om färger skulle täckast I färgen. Det några fingramärsnån som sambandsflokren av Falkatinje och Finche vid oj nutja danska samgångsskjäle som flockan är socialdemokraterna SF, radikala vinstra och moderaterna här var görst. Det skriver Anna Falkenberg Falkatings om på fyra sambandsflokren. Landet här I Välska Vera har vi ofta sagt, nu nutjstjöden I Kipu Danmark här var vid sambandsflokren och I Falkatinje finche flöjre tujande för smalby I samgångsskjäle. Anna Falkenberg säger vi att att nu för danska stjärnan arbetar fyra färger kunde få limaskap I IOC så lös och kan främst och utåt att folk framöver kunde låtaka under mässan av olympiska lägen. Samstundes vill arbeta vid att bröjta Helsingfors avtalarna så färger kunde få kjolstöv och limaskap I Norrland och annan. Här fram till danska stjärnan sinna kan ha gått sur att handeln kan fortsätta att bojligast och hatt och viska för möjligan för en statslande om inte är om ett färgen. Det kan göras att tygande steg för att främja värskattlanderna och avhöra utdrakningar vust att färger kunde spära ut vid 800 miljoner kronor vid hese lösningen. Och I samgångsskjallen tja nuttio danska stjärnan vid Rösten Stäfest att I internationella förhåll ska inte beslutas om färgvärne utan färgvärne. Det var Rösten tygande parter av utspelen och tjockte sambandsflösten och nutt samband och hevet hui veri ett hövudsmål av FOBI, skriver Anna Falkenberg. Hon lägger att sträta att hur allt stöd tuttning av färger har avgörat I malen som snickar sig om färger. Här och framför arbetet vi har knyta färger upp I nutja sjökälen med Grönland och Danmark. Är glädd för många urslidna är det då enans samgångsskjäle och tog glädje med att arbeta för att trycka är malen vi har fram till värstkön. I sett var fyra formal vi som har haft tuttning för åkon, för samgångna I färgen och för färger som höllt. Är färgs konstruktivt till värska samman med Nutsjö Stjötne och I Danmark, säger Anna Falkenberg och jag någon skriver I dem. Landsrakenskaperen för 2025 är lätt en löktingen och nu. Rakenskaperen 500 intöcker utrösslut av landskassan I fortsättaren I fjör. Rakenskaperen tjever en och hälter mynd av virksämnen och fortsättaren I landen. Samtidigt av fortsättaren för 2025 gav ett attlopp 120 miljoner. Eika jottan I Arnon var 20 miljoner. Som lös var 90 miljoner brukter av framflotten I löv och jottan. Samlaja hej I fortsättaren ett attlopp 156 miljoner. Stenfeste landsrakenskaperen hildades då bättre. Intökna var 25 miljoner kronor högre än mätt och utrustna 45 miljoner kronor lagre I jotta tillsammans 123 miljoner. Samla av intökna från skatte, avgjölden och rydgestol I öro var omlade 2,5 miljarder och samla av utrustna var omlade 2,5 miljarder. Raksar, Löv og utlandsurslidin til þess að det kallar fyrir RLU 8 fyrir og í fjör var 11 miljoner som í álopi. Det fregar í ennum 24 og urslidin verð hall upp 152 miljoner kronur. Vi kunne ha tilfeknast om at løyt i avlopp var i fjør, men vi vet også det ætlom avbjørngene som landskassen er for fremman. Elmålet som samgångene er å takke avbyrd, og samgångene vil sette seg fire reken og avbyrd av fotland futsjærpolitikk, bæge nå og fremmeter, sier Aksel B. Johansen som landstorsmøver ved futsjærmålen. Og Íslandske forsetin Halla Tómasdóttir og tjónafélagi hennara Björn Skúlason koma til ferjar á almenna vidjan frá 22. til 24. júni. Lagmaur verstur fyrir vidjanne. Under vidjanne hitta Íslandske forsetin landstöyri Lögtingi kommunur, almennari myndlaugar og föruska fyrirtökur. Nærri skrá fyrir vidjanne verið kunngjörd sætni. Akarvaldi hefur sleppt skuldsettingunum með því einu sýslumanni og grindaformun í Hvannasundi. Tevatar nú afur skuldsetta og finnst bó sig grindafélagi frá búan. Lögtingi samtidig sýst viku af dvoja og fyrstvoja ekki er femt af djóra velferðarlegunni og þetta komið kildi frutjata 21. mai. Og í sýstu viku hegi Akarvaldi onka viðmörsing, men nú altså grött að skuldsettingarna vera slepptar. Ett tack för ströj och med vårt arbete så att komma att enda och fäcknas fela i om att man attor kan färre grint och köra bänchen för att vara smält av för det att det har brått att göra välfärd och låna och att alla edla skuldsättningar är släppta, säger Ragnar Jakobsen som är form av grint av manna fela om. Michelin-stjötnor var lattnande medstövor i norra London 17-parten och jag är i Tivoli i Köpenhavn och enast av förska medstövaren i Hesson Neckvirt och stjötnon varvete Svinar Boar. Stjötnon där var lattnare tilltäckse som var i Tivoli i Köpenhavn. Pass, medstövaren vid Polantia Siska 8 lät upp av varje i fjör och hej bara vid upp i ena två månader tar Michelin-stjötnor var att hanta er senast. Og et sindre uanta fikk medstøvann ta beina vi edda boar sinne stjøtner. Av mitt eget hos vi på Andreas Siskat på et arn han fjord i flåferg av et til fyrjar ur Kjeppmannhavn.
5: Andreas Siskat, først av alt, hjertelig lukker vi at to varme adressa på stjøtner fra Michelin.
6: Jo, tusen takk for det.
5: Her at få av atter, gosse ber til her til, eller gosse færman til her?
6: Nei, det vi at halda støy og då et annet kurs og samme støy som man hever etla helst gjerne lusen det bedre enn man hever gjørst. Det så sånn at man vil, som man sier, revurdere over første år, så man skal enda vinne kjøttene første år. Og det har vi så gjørst og gjør.
5: Det så att Lukas man gåkänning är att det har helt stör ju kanske lite något center.
6: Ja ja, det har sig gjort. Vi talade kus ju själva vi det var lite stör i månaden och jag är mot det fjör. Vi det var för ju mer arbetslås vi det var finch att nu håll att se att man står när så läs när att det som haltar upplevelsen som blir center. Bättre hade vi själva kus och flere starfolk og ja, forskjellige års omvælinger som gjør at det at halten rykker bedre og gjør mot Lefjord. Så vi taler hvordan vi selv er at vi koster så her hva helt det støy og vi sitter ikke hakket da. Og vi vant av helt sikkert at jeg har arbeidet av kjøtten her og det gjør det vi så høstene, så det bare godt.
5: Godt semester det du kjør, tar det fink og tært hver kjøtten her, har det mest at konta grunnet av brøtsel?
6: Ja, så tar vi fink og kjøtten her, tar vi blevet av øyelige kjøtt, øyelige tralt, som man sier, så kom nekvar bortsjengar inn. Vi har også justeret nok som jeg i Bergi Kruis og Korsa Søgnen og Jær mot Lefjør. Vi har nesten tatt dobbelt av mange av Sarsfartje. Vi har nesten dobbelt som jeg arbeidsplås. Og vi har også sett Kruisen månedlig opp. Så lykker han og lukker vel under det som, eller bakt under det som hinner tve kjøttene i Vi kongar ut som det tja. Så har vi inte det. Får du i alla fall.
4: Det säger Paul Andreas Siska som alltså har medstående pass i havn. Hon ligger mitt i havnen. Och så färrar vi till det helt annat. För först och färre mig allt alldeles för bilar som kör i köknån Estriatunneln kvart sant över färg upp om 2000 och det är hänt i maj. Ta vår ägförning i mig allt 2000 och ensett om samtalkrön till vår 6600 tjej i maj i fjör. Og samt at hun var tale i Østens største mai, det var 1241 i fjør. Det er bare ene for vi er større, det var i juli i fjør, det var 1241. Og i Norge at hun var med i mai 4831, det var 3435 i våre at hun var. Og så er vi kommet til vekkere. Det har vært godt, og i natt takker han opp i landring og vekser vinden og lødsenter opp i låt til frukslåt, så gjør det 8 meter om skuntet, skutja og akkurat alle. Fremme med til midt i fyrre regna, og hit inn fra ledsjemiddelen 8 og 13 sti. Jeg som har vært inn i øyterne, skal minnes at nå 18 løsninger der, så er det Kaprøra sentingen Aro Beck, som Peter Asbjørn Lervig er verstor og han som kommer. Jan Herman Hansen er sjølvan i Øysnevi, og så er det Johnny Dam Jakobsen som er gestor i sentisjen i dag. Som sagt, var det tøyenten i Øytarnon, vidt vi er atter vi tøyenten i morgen av middag.